stemmer, det stemmer. God morgen, kjære lytter, og velkommen til frokost på Radio Nova. Klokka 7, det mandag, og jeg håper at mandagen din ikke har vært så blå forløpig.

0: Og der, ja. Der forlater hun oss. Altså amor y vida. Kjærlighet og vida, eller? Nei, vida, det spansk.
1: Pass.
0: Vida, det spansk.
1: Ja, men amor
0: y vida. Altså, kjærlighet og livet, det det?
1: Ja, for at, sier det ikke viva la vida?
2: Loka.
0: Jo, det gjør det. Ja, det gjør det, og det spansk. Det var Amor i Vida vi hørte her med låta Pockets. Og nå, kan ikke du preike litt nå,
2: det
0: Hanna?
2: Det er det jeg kan, vet du. Er jeg lettere å høre nå, eller?
0: Vi hører deg. Men vi skal gjøre en liten, vi skal gjøre bare en sånn liten test. Oi. Nå har jeg gått til på Radio Norge.
3: En sånn liten test. Oi. Nå har jeg gått til på Radio Norge.
0: Så nå blir det en sånn audio, det blir et lite paradoks her. For nå kommer det til å bli, siden... Vi er jo litt lenger frem enn det lytteren hører, ja. Men nå har jeg tatt opp oss.
3: Litt lenger frem enn det lytteren hører. Tatt opp oss. Lenger frem enn det lytteren hører.
1: Det her kan man utnytte til det fulleste.
0: Det er ingen som utnytter det her.
1: Det er veldig gøy.
0: Herlig køddent, herlig køddent. Jeg håper alt er sånn det skal være. Hvis det ikke er det, så må dere sende oss en melding på Instagram. Og dere kan like så godt følge oss der også. Jeg husker aldri hva vi heter på Instagram.
1: Frokost_Radio Nova.
0: Hørte ikke?
1: Frokost_Radio Nova.
0: Kjempebra. Fader, Johanna, vi har en ting til felles i dag.
1: Ja.
0: Vi er trøtte.
1: Vi er veldig trøtte.
0: Vi har en ting som ikke er til felles. Hanna, vi er ikke trøtte.
2: Jeg er kjempevåken.
1: Ja.
0: Helt utrolig. Jeg vil bare dele kjapt hvorfor jeg er trøtt i dag. Jeg deler jo seng med en astmatiker. Og den astmatikeren jeg deler seng med er tett i nesa om dagen.
1: Nei!
0: Så i går, da jeg skulle legge meg, hun pleier også å legge seg samtidig når jeg legger meg. Da jeg skulle legge meg, så ligger hun på siden med munnen, kjefta mange, inn mot øret mitt. Yes. Og så hører jeg bare... Fordi hun ikke kan puste ut av nesa, og fordi hun ikke kan puste generelt.
1: Nei, stakkars.
0: Jeg har ikke fått sovet noen ting.
1: Ja, det er deg det er synd på.
0: Ja, det er meg. Hva, tusen takk.
2: Ja.
0: Tusen takk.
2: Ja, men hun sover jo i hvert fall, da. Eller? Ja.
0: Jeg vet ikke, hun puster i hvert fall jævlig tungt.
1: Okay. Vel, det er faktisk det jeg synes synd på, Jesper, for jeg vet også hvordan det er å være trøtt i dag. Jeg er jævlig trøtt selv. Jeg tror det er fordi at jeg hadde to dager i helgen.
0: Hey, ja, hva betyr det?
1: Drikke i to dager på rad. Alkohol, altså.
0: Alkohol?
1: Ja, alkohol. Og det er sjeldent jeg gjør det. Veldig, veldig sjeldent. Og på søndag, ja, altså gårsdagen, så sov jeg ikke så lenge, for jeg visste at det var mye jeg hadde å gjøre. Jeg måtte øve på litt skole, og så måtte jeg vaske hus, for jeg hadde vaskeuke.
2: Ja.
1: Så da... Men så klarte jeg likevel å legge meg veldig sent i går. Og jeg klarte ikke å sove med det første, selv om jeg var trøtt. Så jeg tror jeg har fått sånn kanskje 5 timer søvn i natt. Og jeg synes det er litt for lite. I tillegg begynner det å vokse en kvise i ansiktet mitt, som jeg synes er litt vondt, og det er munnviken.
0: Det er ikke en metaforisk kvise, det er en ekte kvise.
1: Det er en ekte kvise. Den er rød og undermjolisk. Så jeg blir sånn, åh. Jeg tror også det å bare plage meg og vite at den kommer, stress. Og så er det eksamen i dag, så jeg blir sånn stress. Så derfor har jeg fått sovet dårlig, og jeg har det ikke så bra denne morgenen. Men samtidig så er det jo hyggelig å være med dere.
0: Ja, fader, kjære lyttere, jeg håper dere ikke får kviser i munnviken. La oss høre litt musikk da vel. Fader, nå kommer det musikk.

0: You sang cowboyfrokost der med I'd Rather Be Miserable.
1: Dagens aviser.
2: Hekki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslisten til Oslo SV. Det opplyser han på Facebook søndag kveld. Holmås har lang fartstid fra SV og har blant annet vært utviklingsminister. I dag har nominasjonskomiteen i Oslo SV sagt at de vil ha meg som listetopp til bystyrevalget i Oslo neste år. Og det har jeg sagt ja til, skriver han i et innlegg på Facebook. Mandag er det 124 togavganger som er innstilt på grunn av lokomotivførerstreiken. Dette opplyser togselskapet Vy. Det er avlyst flest avganger på strekningen Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken den startet på fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Hele oversikten over innstilte tog finnes på nettsidene til Vy. Det har vært Costume Awards i helgen. Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under årets Costume Awards. Han tok med prisen på videolink i kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen fikk prisen for årets modell, og moteprofil Nina Sandebæk er kåret til årets kvinnelige stilikon. I dag er det Trine og Trond som har navndag, og det er meldt sol hele dagen, og temperaturen den skal heve seg opp fra 11 grader til 19 grader, så her er det bare å spenne på. Nytt dagen!

0: Rigla der, gull I munnen. Jeg tror de skal spille på OSA-festivalen. Dra og se dem der da vel.
1: Dagens aviser.
2: Det har jo vært Costume Awards I helgen, og Erling Braut Haaland, han har vunnet prisen for årlig mannlige stilikon.
0: Gratulerer, Erling.
2: Altså, først og fremst gratulerer, Erling.
0: Jeg vet du hører på, du I vår målgruppe.
2: Du trenger jo mer oppmerksomhet, det fint at du får den der.
0: Han skårte jo mål I helgen også, så det var veldig hyggelig at han skårte mål og vant Costume Awards.
2: Ja. Double trouble, det liker vi. Jeg synes, selv om du har fått den, Erling, så synes jeg at det litt rart. For I mine øyne så ser jeg ikke deg. Nå snakker jeg direkte til Erling, du der ute. Jeg ser deg ikke I annet enn fotballdrakten din, eventuelt sånne oppvarmingsdrakter og du bringer de opp seg.
0: Hei,
2: hei. Hei, ho, hei. Og så ser jeg deg på sånne litt sånne rare brillereklamer. Litt sånn, litt crazy brillereklamer. Der sitter du I skredderstilling med briller på en måte. Og så har du hatt en sveis, og nå har du skinnet. Og det på en måte det inntrykket jeg har av din stil, Erling. Og jeg synes at det kanskje ikke nok, altså, til ikke bli, nok til å bli mannlig stilikon. Eller kanskje bare lista så lav.
0: Som gammel skredder, Assa Hanna.
2: Ja.
0: Som gammel skredder så du kritisk til tøyet, hvor store fotballstjerne.
2: Jeg ikke kritisk til tøyet. Nei, nei. Herlighet.
0: Du kritisk til selve prisen, ja. til juryen som har stemt fram vår største nasjonalhelt siden Max Manus.
2: Ja, det juryen jeg kritisk til.
0: Ja, altså,
3: Erling lever bare livet sitt. Nei.
0: Og Erling kan for øvrig ikke noe for at han takker ja til brillereklamer som han får betalt for å ha på litt rare briller.
2: Nei, han har ikke gjort noe feil.
3: Det bare juryen.
2: Det juryen.
3: Jeg kan jo forstå han på dommer. Juryen, fordi at med tanke på at han tenker veldig nøye gjennom når han spiller fotballkamp. Som for eksempel I sommer når de spilte EM. Nei, jeg mener VM. Beklager!
0: Det var ikke min. Brasil var helt sykt.
3: Ja, det var helt crazy. Når de spilte VM I sommer, så var og Erling fortsatt hadde det lange håret. Han sørget alltid for at han hadde en hårstrikk som matchet drakta. Og det kaller jeg...
2: Jeg kaller lav list for mannlig stil.
3: Nei, nei, nei.
0: Hei, hei,
3: denne mannen tenker over hva han gjør.
0: Ja,
3: han tenker over hvordan han ser ut. Han bryr seg om stil. Han bryr seg om klær.
2: Det andre menn I Norge som bryr seg om hva de har på seg.
0: Ja, men fader, du vet jo ikke hvem Morten Eskilsen for eksempel. Men du vet hvem Erling Braut Haaland
3: Ja, og jeg må også nevne at Erling Braut Haaland faktisk valgte å dra tidlig fra slottet. Og ikke være med på feiringen for å faktisk dra på en Fashion Week show.
0: Og hvis ikke det sier noe om altså, hans engasjement for mote, så vet du fader jeg.
2: Men jeg kritiserer ikke Erling.
0: Du sa for øvrig at han hadde klippt seg. Altså, det var noe gærent.
2: Nei, jeg sa at det jeg vet om han at han har hatt en ganske kjent sveis, og nå har han klippt seg. Så nå har han ikke den kjente sveisen lenger.
0: Men viser ikke det bare styrke i
3: image? Han valgte å gi opp det som
2: jeg
3: var det største med image.
2: Jeg vil vite hvorfor det skal kvalifiseres og bli et stil Norge. Norges mannlige stilikon.
0: Det ble veldig mange nyhetssaker etter at han hadde klippet seg.
2: Jeg vil at lista skal heves.
0: Vi skal heve lista.
2: Neste år så skal vi heve lista.
0: Vi må heve lista over Erling Braut Haaland. Altså,
2: vi må bli bedre enn det.
3: Herregud, vi må bli bedre enn det.
2: Kan det bli større?
3: Herregud.
0: Altså, hvis Ståle plutselig ikke slutter å skinne seg.
2: Altså, hvis han begynner med matchen hårstykker, da snakker vi.
3: Ja, da
2: er det SSR.
0: Ja. Skal vi nominere noen til...
2: Allerede
0: kan kvinner
2: nå?
0: Kan jeg nominere stilikon?
2: Ja, men da blir det kvinnelige stilikon.
0: Åja, det såpass.
2: Ja, det noe med det.
3: Nei,
2: jeg synes vi skal på et år på forskudd, holdt jeg på å si, så nominerer vi Heikki Holmås, som nå kanskje skal inn I SV igjen.
0: Ja,
2: og tenker at jeg tenker at vi legger inn alle aksjer nå, på at han bare skal ta helt og bli et stilikon.
3: Ja, men jeg kan stå bak det, altså.

0: vi i Brasil? Vi i Portugal? Vi andre steder de snakker portugisisk i hvert fall? Her var det Modal, eller Modal Trafikk, som et veldig gøy band. Navn med låta Brega.
1: Johanna, husker du hvilken dato det i dag?
2: I dag det 21. september.
1: Det 21. desember, mine damer og herrer.
0: September.
1: Faen. Ja, bra, vi. En gang til. Er du klar? Okay. Johanna, husker du hvilken dato det i dag?
2: 21. september.
1: Det 21. september, mine damer og herrer. Det dags for atter en lynrask info-quiz. Yes, reglene de som følger. Jeg stiller et spørsmål, og dere svarer etter jeg har sagt deres respektive navn. Det forstått, Johanna?
2: Det forstått.
1: Jesper.
0: Nei.
1: Da var prøveomgangen unnagjort. Her skal vi ha intuitive, raske svar, ingen tenketid, bare magefølelse. Tema i dag, 21. september. Vi kjører i gang. 21. september er festdagen for hvilken apostel, Jesper?
0: Arcade Fire.
1: Johanna?
2: Øl.
1: Matteus. Nevn et av de tre landene som feirer nasjonaldagen sin i dag, Johanna?
2: Tyrkia.
1: Jesper?
0: Burundi.
1: Armenia, Belize og Malta er de tre landene. Hvem har navnedag i dag, Jesper?
0: Du sa det i starten.
1: Ja, det gjorde jeg. Amadeus. Johanna, det Trine og Trond. Nevn en kjent person som har bursdag i dag, Johanna.
2: Paul McCartney.
1: Jesper.
0: George Bush.
1: Det kan være, men i hvert fall Stephen King og Lars Saabye Christensen. Hva het kongen som døde 21. september i 1957, Jesper?
0: Håkon den 7.
1: Johanna, Olav. Det var Håkon den 7. Og hvem ble konge etter Håkon den 7., Johanna?
2: Håkon.
1: Jesper.
0: Olav den 5.
1: Olav den 5. Hvilken av de tre tidligere nevnte landene ble på denne datoen uavhengig i 1981, Jesper?
0: Belize.
1: Johanna, det Belize, Jesper. Det kjempebra. Hvor mange dager igjen er det av året, Johanna?
2: 200.
1: Jesper?
0: 99.
1: Det 101. Veldig nærme. Hvilket ukeblad ble grunnlagt i 1978 i dag, Jesper?
0: KK.
1: Johanna,
2: Julia-bladet.
1: Det Se og Hør. Hvilken dag er den... Hvilken dag den internasjonale fredsdagen, Johanna?
2: 21. september.
1: Jasper, det 21. september. Gratulerer, og med det infoquizen ferdig. Takk for denne gang, og på gjensyn.

0: Hva får du hvis du blander Ringo Starr og Keith Moon? Du får jo Ringo Moon, som vi hørte her. I used to know you.
1: Da dere, se for dere at dere går økonomi og administrasjon.
0: Økad.
1: Ja, økad. Eller dere studerer generelt noe økonomifag. Eller sånn markedsføring og ledelse, kanskje. Det er litt hip som happ. Og etter du har tatt kanskje en bachelor eller en mastergrad innenfor noe av dette, så ønsker du jobb. Du ønsker gjerne en lederstilling. Du ser at det er en søknad ute til å bli daglig leder eller butikksjef på blant annet Rema 1000. Du leser søknaden, du er sendt inn en god CV, du er på intervju, du virker som du er veldig godt egnet til jobben. Og så får du kontrakten, du leser gjennom, ja, skal vi se, arbeidstider, ja, ja, ja, lønn, fint, fint, fint. Obligatoriske aktiviteter. Du må som butikksjef ha en fotoshoot der du holder i en motorsag, fordi vi er priskutterne i Rema 1000, og denne plakaten må være på akkurat den Rema 1000 du jobber på, og alle andre gjør også dette. Alle butikksjefer i hele landet som er butikksjefer for Rema 1000 står og smiler med den motorsagen i hånda. Det gikk jeg forbi her om dagen, og så tenkte jeg sånn,
0: En fotoshoot? Nei.
1: Du må jo, nei, ikke en fotoshoot, jeg mener bare at du ser den typiske reklamen.
0: Kjøpmann Reidar, stolt butikksjef.
1: Ja, stolt butikksjef på Rema 1000. Vi er priskutterne! Og så står han der og smiler psykopatisk med denne motorsagen.
2: Fantastisk.
1: Ja.
0: Men man må, ja, å, stakkars ØKAD-studenter, de har jo ikke lært hvordan, kanskje de lærer hvordan de holder motorsagen på.
1: Nettopp.
0: De må jo det. De
1: har jeg tror det er et eget obligatorisk fag, altså det er et emne.
0: Ja, det er kjempefarlig.
1: Ja, jeg blir skjønt. Jeg bare synes det er genuint veldig gøy å se at alle Rema 1000 har liksom en svær plakat av butikksjefen som står og holder i en motorsag.
0: Det er dødeligste som finnes.
1: Ja, fordi vi er priskutterne. Jeg synes det er utrolig morsomt.
0: Noe man ikke vet er jo også det ansiktet de har på, det smilet. Det er ikke deres, de har skjært ansiktet til noen andre, og så har de tatt over eget ansikt. Så du kan se at det er liksom hudslisser fra tidligere eier når de står der og smiler veldig bredt. Med den motorsagen sin.
1: Det er det. Jeg bare sitter og lurer på sånn, når du skal bli butikksjef på Rema 1000, står det i kontrakten din, du må ha dette bildet.
0: Du må,
1: holde denne motorsagen, og du skal smile,
0: og
1: du skal vise.
0: Vi skal ha rabatt på sjokolade, energidrikker i ny og ned, og det kommer denne motorsagen her til å reklamere for.
1: Ja.
0: Fantastisk. Det er jo veldig rart markedstriks det der, altså.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om noe mindre velkomment enn gjerning som står med motorsag i åpningen.
1: Nei, det er det. Jeg bare gikk forbi den Rema 1000 her om dagen og tenkte, det er ikke første gang jeg ser dette. Det er genuint på alle Rema 1000, og jeg synes det er utrolig morsomt.
2: Tror dere at det er de faktiske butikksjefene?
1: Ja,
2: det er faktisk det.
0: At det ikke er et sånt Kiwi-Camilla-kompleks, at det egentlig bare er skuespillere.
1: Nei, fordi på min lokale Rema 1000 hjemmefra, så vet jeg i hvert fall at det er bildet av den sjefen som jeg vet er sjef der.
0: Det er jo helt rått, da.
1: Ja, så jeg vil tro det står i kontrakten under obligatoriske aktiviteter.
0: Det må du jo gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Det må du jo gjøre.
1: Og så da vet du det, kjære lytter, at skal du bli butikksjef på Rema 1000 en vakker, dag, det skjønner jeg godt at folk vil hvis de har lyst til å ha en litt sånn sexy fotoshoot hvor du smiler psykopatisk og viser at du er priskutteren i Norge ved å holde denne motorsagen og kan kanskje skremme en del, eller? Ja.

0: Vent da, nei, vent.
1: Nei, nå er vi på.
0: Vent da.
1: Nå er vi på.
0: Oi. Oi, oi, oi.
1: Deilig sang her fra Shikosue. Shikosue. S-H-I-K-O-S-V-E. Shikosue. Anyways, det er ikke ofte man hører så lange sanger på radio, men igjen, man har jo Bohemian Rhapsody. Den er jo veldig lang, og den hender man hører på radio. Her var And I Tell Myself I've Got To Go. Og denne her kjenner vi til.
0: Hei!
2: Jeg bare fant fram pianoet mitt.
1: Veldig. Typisk deg, Johanna. Ta så spill. Kan du spille She's All That?
2: Nei, men jeg kan spille Lose Yourself av Eminem.
1: Kan du det?
2: Ja, ja.
1: Skal vi ta, vi kan ta det etterpå, kanskje.
2: For ja, nå er det så godt i gang med den. For hvis ikke får jeg veldig sånn prestasjonsangst.
1: Ja. Ja, klokka er 7:58. Store nyheter, hey. Dere. Vi er halvveis.
0: Oi, shit. Fantastisk, altså. Tiden ruller av gårde.
1: Tiden ruller av gårde. Oi, nei. Oi,
0: oi, oi, oi.
1: Nei, nå var det visuell humor i studio.
2: Ja, dere kommer ikke til å skynde dere selv litt, fordi dere var ikke her.
1: Nei, det liksom skulle være vært her, det skulle vært her. Vi skulle gjerne, tror du vi hadde fått plass til alle lytterne våre inne i dette studioet, hadde vi ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Delvis fordi vi ikke vet hvor mange
0: delvis fordi som
1: hører på. Hvis du hører på, så er det kjempehyggelig. Hvis du er i nærheten, kom innom da vel.
0: Og apropos det, dere, så er det jo et eller annet med at lytterne nå på en måte har mulighet til å være med i studio.
1: Hæ? Ja. Hvorfor det?
0: Hvorfor det? Det er nemlig fordi etter neste låt, dere, så skal vi ha en ny spalte for dere som er kjente frokostlyttere.
1: Debut på spalte.
0: Debut på spalte. Det er en innringerspalte.
1: Jaså.
0: Som har den fine titelen Ingen ringere eller Ingen ringere.
1: Hei, hei, hei.
0: Det går ut på at vi da enten sitter her, og det er ingen som ringer inn.
1: Vi sitter her,
0: ja. Uansett sitter vi her. Det er ingen som ringer inn, eller så er det nemlig du lytter som ringer inn, og da er det ingen ringere enn akkurat deg.
1: Hell yeah.
0: Hell yeah, vi gleder oss. Så hvis du vil slå en kort prat på radioen, grip dagen. Akkurat nå så er det avhengig av at du kjenner og har nummeret, eller er Facebook-venn til enten meg, Jesper eller Johanna.
1: Hell yeah.
0: Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg. Vi snakkes.
1: Det blir jo helt fantastisk. Hey. Radio.

0: Hvorfor synger vi på dette? Jo, jeg skal svare med en gang. Fordi vi hørte Aktiv Dødshjelp her med låta DFGT og Valborg. Jakob Skøyen Andersen spiller jo trommer i Aktiv Dødshjelp.
1: Det visste jeg faktisk ikke.
0: Jakob Skøyen Andersen spiller trommer i Aktiv Dødshjelp. Jakob Skøyen Andersen kjenner vi jo fra. Han er jo Jakob Skøyen Andersen, sønn av Hegge Skøyen Andersen.
1: Hegge Skøyen Andersen.
0: Sønn av hun og han bassist Andersen, som spiller jazzbassist.
1: Og dynamitari i Olsen.
0: Han er også sønn av Harald Eide Steen, som spiller den eldre dynamitari. Og så spiller Jakob Skøyen Andersen, sønn av... Han spiller da dynamitari i barnedynamitari, som er, når man tenker på det, ikke trygt i det hele tatt å gi dynamitt til barn. Jeg skjønner ikke hvordan han har fått tak i det.
1: Nei.
2: Det var en annen tid, vet du.
0: Det var en annen tid. Det var 90-tallet der. Men også unge dynamittarer er jævlig glad i lakris, er det ikke det?
1: Jeg mener å huske noe sånt,
0: ja. At han er så sugen på lakris som en junkie er på smack. Og så denne avhengigheten utfolder seg jo til å bli alkoholisme, rett og slett. Det er jo det.
1: Er dette forskning?
0: Nei, det er ikke forskning. Det er filmhistorie.
1: Da skjønte jeg genuint ikke hva du sa.
0: I de gode gamle Olsenbanden-filmene fra 60-, 70-, 80-tallet, de norske som så den, ikke de danske, så er jo dynamitari Harald Eide Steen, han er jo alkis som bare pøkeren.
1: Oh ja.
0: Og i de nyere filmene, ikke de nyeste, men i de Jakob Skøyen Andersen er med i, så er han junkie på lakris.
1: Ok!
0: Så blir det forskning.
1: Jeg trodde genuint du sa nå at du hadde hørt at de som er avhengig av lakris i tidligere alder blir junkie. Klassisk tegn. Det er så klassisk tegn.
0: Er det noen som liker lakriser, eller? Også brekning? Du skal bli junkie, Anne.
1: Pokker.
0: Det er sikkert noen som har skrevet en masteroppgave på Olsenbanden-historien.
2: Jeg har ikke sett Olsenbanden, jeg må bare innrømme.
0: Ta tilbake dette, hva er det du sier? Har du aldri sett Olsenbanden?
2: Jeg har nok sett, kanskje jeg har sett noen gang.
0: Men du kan jo Valborg.
2: Jeg kan Valborg og jeg vet at det er en Kjell som er litt redd. Jeg vet at det er en Valborg, og det kanskje er noe romantisk.
0: Men hva med Egon da? Vet

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, alle gutter, jenter og dere der imellom. I dag er Sydney Sweeney i vinden. Det er kø på E6. Jeg heter Joakim, og jeg er kliss naken. Vi er en gjeng her med tre høykulturelle personligheter. Vi kan alt om disse greiene. Bokopplesning, bøker, fusion, musikk, konserter. Vi vet hva som skjer denne uka. Vi ønsker å introdusere deg til kulturlivet denne mandagen. Følg med neste timen. Dette skal bli knallbra.

0: Det var Dia med fil.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Det er helt riktig, dere lytter til Skomma Kultur, Radio Novas aller viktigste, beste og kulturprogrammeste av høyeste kvalitet. Jeg sitter her i studio med
2: Mathilda
0: og
3: Maria.
0: Og hvordan går det med dere i dag?
2: Kjenner jeg litt sliten etter en intens helg, men herregud.
0: Går greit som den da.
2: Spirits are up. Jeg er klar for ny uke.
3: Permanent hang. Ja. Nei, det går bra med meg. Jeg har noe jeg har lyst til å dele med dere to.
0: Ja, bare dele.
3: Jeg, på onsdag, så hentet jeg en klassekampen. Klassekampen-avis.
0: Du hentet den?
3: Ja, så tok den på streeten, på en måte.
0: Ja, på streeten. Ja, tok den mot.
3: På en stand. Ja. Og den har jeg drevet og bladd i løpet av helgen og i løpet av uka. Og på siste side da, klassekampen fra forrige onsdag. Eller fra onsdag.
0: Maria ble litt radikal.
3: Jeg ble så radikal. Så sto det, var det en liten sånn boks, en gul boks med noe tekst.
0: Ok, ja.
3: Jeg tenkte jeg bare skulle lese den teksten høyt for dere.
0: Ok.
2: Gjør det.
3: Ok. En dyrepark i Chester i Storbritannia mente det trolig godt da den ga barnerabatt på en rovdyromvisning i parken. Resultatet derimot?
0: Ja.
3: På nettsida kunne man bestille Child Predator Tour.
2: Nei.
3: For 25 pund. Skriver Manchester Evening News. Etter noen dager med harselering i sosiale medier har parken endret til bare Child Tour. Jeg synes bare dette var helt fantastisk. Jeg måtte bare dele det med
0: det. Men det her er sånn, det her er sånn humor som det er akkurat det vi har i avisen min.
3: Ja.
0: Vi har sånn Child Predator Tour.
3: 25 pund for Child Predator Tour.
0: Koster ingenting.
3: Oi,
0: det er dritbillig.
3: Det er jo et kupp.
2: Ja. Jeg lurer så på hvem som møtte opp på dette.
0: Ja, hvem var sånn, dere, spennende, hvordan ser disse ut egentlig?
3: Hvorfor hele familien?
0: Hele familien pluss onkel.
3: Åh, ja.
0: Krise.
3: Åh, ikke med onkel.
0: Men jeg synes sånne kommenterte spalter og notisespalter som på siden av avisen er jævlig funnig.
3: Mm.
0: Altså, det var en jeg så her forleden, var i Morgenbladet, hvor Tucker Carlson, som er... Høyreside mann som skal ha egen podcast og skal, sier han skal starte en nytt parti i USA.
3: Tucker.
0: Har også eget Tucker, og han har eget snusmerke. Og for, måten han tenkte han skulle promotere det på, var ved å si at det hjelper med det hjelper på ereksjonen.
3: Oh.
0: Ereksjonen blir liksom knallbra av... spesifikt den type snus.
3: Det
2: appellerer til macho-menn,
3: ja,
2: som følger han.
0: Og jeg synes det... det er vel motsatt. Nikotin gjør vel det motsatt, da?
3: Ja, jeg tror det. Men altså, herregud. Det blir jo... Altså, nå driver jo unge menn med sex-maxing. Og kjøper Viagra for å maxe.
0: Ja.
3: Så
0: ja.
3: Hvis det blir tomt for Viagra, så er det fint å vite at du bare kan ta en sni.
2: Herregud,
3: liksom.
0: Det er
2: jo
0: det er
2: akkurat
0: hva
2: det
0: faen?
2: Som trengs.
0: Er sexmaxing en ting?
3: Har ikke du hørt om sexmaxing?
2: Ja,
0: jeg er jo litt sånn halve avlogget, eller så å si hele avlogget.
3: Ja.
0: Sexmaxing, det er... Altså,
3: ja, jeg har ikke sett dette på nettet, jeg har hørt om det via via. Men tydeligvis er dette liksom det nye.
0: I Gjerdrum er dette stort.
3: Alle gutter i Gjerdrum sexmaxing, så kom dere dit. Nei, jeg tror det bare er at de tar Viagra for å kunne bare holde på drit lenge.
0: Men, ok, men det... Åh, ja, det er flere problemer med dette, men jeg tenker, her er det bare å lære av egen feil, tenker jeg.
3: Ja, jeg tenker også det.

0: Det ble ryggla med gold i munnen.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg mayhem! Det blir

0: Høykultur det der altså.
1: Det deilig.
0: Og når det først har snakket om høykultur, Maria.
1: Ja.
0: Du
1: snakket
0: meg
1: om høykultur.
0: Snakket
1: meg. Snakket meg. Elsker lyden av høykultur.
0: Ja. Lyden av bøker.
1: Ja. Lyden av sider.
0: Lyden av sider.
1: Ja.
0: Oh,
1: det det frysninger på det var, hele kroppen.
0: Det var lyden av omtrent 14 sider.
1: Åh, 14 gode sider.
0: 14 gode sider.
1: Ja, nei, forrige uke på tirsdag så var jeg på Gyldendal Forlag sitt kontor. Har dere vært Chilla. I det bygget?
0: Ja, CSTS-plass, er det ikke?
1: Jo.
0: De på andre siden av Aske.
1: Jopp. Har du vært inne der?
0: Ikke inni.
1: Fordi nei. Det var kjempefint der. Oi. Det egentlig ikke poenget, men det var bare en skikkelig fin hall med et sånt hus inni som de hadde plassert der.
0: Det jævlig flott. Det veldig sånn historiske bygd der.
1: Mm.
0: De veldig, hva skal man si, dårlig varetatt på den beste måten.
1: Ja, men samtidig på innsiden var det ganske moderne. Det var litt sånn betong og tre, men det var veldig fint. Men nei, jeg var der på et event som var åpent for alle. Jeg tror det kostet litt penger å komme inn. Men som var Erlend Lo og Helene Uri leser høyt far av Annie Arnaud.
0: Okay.
1: Og her er det jo mange lag.
2: Ikke sine egne bøker.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Har dere noe forhold til Annie Arnaud?
0: Annie Arnaud, det er det hun som skrev boka About Photography?
1: Nei.
0: Er ikke det?
1: Hun har skrevet for eksempel Årene og Hendelsen. Fransk forfatter vant Nobels litteraturpris i 2021. Jeg vet ikke. Ja, noen år siden. Og det var da høytlesningen av hennes bok Far som handler om hennes far på en måte fra hennes perspektiv.
0: Okay.
1: Hun skriver litt sånn sosiologiske bøker, men veldig sånn selvbiografisk. Alle handler på en måte om ting hun har opplevd.
0: Okay.
1: Men de er veldig sånn konsise, ganske sånn korte bøker. Veldig godt oversatt til norsk. Jeg elsker dem, jeg har lest så mye av henne. Og da var jeg sånn, må jo dra, for jeg digger jo også Erlend Lo.
0: Når var hun ga det ut?
1: Denne kom ut på 80-tallet, tror jeg.
0: Ja, okay,
1: hun har holdt på i alle år. Hun er født i 49, tror jeg.
0: Ja, nei, 39. Oh, ja.
1: Så hun er liksom ganske voksen nå. Så hun er liksom, hun kom ut med bøker siden, for lenge siden, og veldig mye av handlingen skjer liksom på sånn 60-tallet og sånn. Men det er ganske kult sånn, årene som er liksom en av hennes liksom, mest kjente verker, handler liksom om, hun går liksom gjennom tiden, gjennom hele livet hennes. Altså, og jeg liksom snakker om på den tiden var vi opptatt av dette, vi var sånn, vi gjorde dette. Og det er veldig, hun er veldig sånn, ja, det er litt sånn sosial, antropologisk observasjoner.
0: Ja.
2: Ok, så spennende.
1: Frankrike? Ja, men det blir jo ganske universalt med det.
0: Men det her er jo litt verdien av på måte, eldre forfattere som kan gi seg selv på måte, skråblikk.
1: Mm.
0: Det er jo det på måte, Dag Solstad også gjorde på måte, mot slutten av livet på måte, som en kritikk, eller sånn tilbakeblikk da, på seg selv.
1: Ja.
0: Men så spennende, hvordan var det å være der?
1: Det var veldig kult. Det var først liksom bare Erlend Lo og Helene Uri som hadde en samtale om det. Fordi de er begge liksom glad i leser dette her.
0: Ja.
1: Og diskuterte rundt. Det var også en hilsenvideo fra Annie Arnaud.
2: Oi,
1: stas. For hun har tydeligvis vært forrige gang hun var i Norge, så leste hun et eller annet, eller hadde en samtale på Gyldendal. Men nei, og de snakket om det, og så byttet de på å lese det. Det var liksom, jeg satt der i 3 timer, og de liksom leste hele boka, stod der og leste høyt.
0: Ja, ja. For ok, men det er spennende.
2: Ja, jeg lurte veldig på, jeg har sett disse her dukke opp på Facebook, jeg føler det har blitt litt populært, men jeg skjønner ikke, leser de hele boka, eller leser de et utdrag?
1: De leser hele boka.
2: Ok, så det er en liten
1: man sitter liksom, roman. Ja, den er ganske kort.
2: Mm.
1: Og den gis ut som en bok sammen med boka hennes, En kvinne.
0: Oi, ok.
1: Så
0: det er sånn, altså dobbeltpakning?
1: Ja, på en måte. De ligger liksom sammen i samme bok. Og det er to forskjellige perspektiver da, på foreldrene hennes. Fordi de snakker jo om begge i begge, men på en måte den ene boka fokuserer på faren, den andre er liksom fra morens perspektiv og hennes oppvekst. Veldig interessant. Jeg har ikke lest En kvinne enda, men jeg kjøpte den der.
0: Ja, skjønner.
1: Men nei, jeg vil si at snittalderen på eventet var 80, liksom.
2: Ja.
0: Men på ekstra, det er sånn man burde møte opp på, ass.
1: Ja.
0: Det virker spennende. Likte du det?
1: Jeg likte det veldig godt. Det var også veldig gøy. Erlend Lo sa sånn for å starte, han var bare sånn, ja, jeg vil si hei til de 5 mannfolkene i salen, for det var jo også bare masse damer. Men oppsummert vil jeg veldig anbefale dette. Jeg følger nå Gyldendal på Facebook.
0: Ja.
1: Lite innsalg også. Øl og vin der var dritbillig i barn.
0: What? Og litteraturhuset også. Ja. Der er det også alltid sånne ting. Mm. Kjempekult.
1: Det anbefaler veldig. Altså, ja. Det ble en del vin når hvert glass kostet 60 kroner, for å si sånn.
2: Og det var rett. Oh, ja.
0: Og du sitter i 3 timer og hører på bok.
1: Ja. Så nei, dere. Følg med på Gyllendal.
0: Ja, solgt.
2: Det
0: solgt.
2: Skal jeg gjøre.
1: Deilig.

0: bestjentene i Vepsestikk som hadde låta Fuckings Gudinne.
1: Skumma! Skumma kultur!
0: Det er helt riktig, det er skumma kultur. Vi kan jo mangt og meget om kultur. Vi her med Maria og Matilda.
2: Hei.
0: Og forrige uke, Matilda, hadde vi din første sending.
2: Det stemmer.
0: Det var selvsagt kjempeskummelt, og gikk selvsagt kjempebra. Men da snakket vi om Oslo Fusion, som har foregått den helgen.
2: Yes.
0: Ja.
2: Oslos skjeveste filmfestival, kaller vi det.
0: Ok, skjeveste.
2: Yes.
0: Av alle.
3: Det finnes ikke skjevere.
2: Finnes
0: ikke skjevere.
2: Nei. Og det har jeg fått bekreftet denne helgen.
0: Oi.
2: For jeg har nemlig vært på Oslo Fusion.
0: Ok, og det var mega skjevst.
2: Det var mega skjevt.
0: Ja.
2: Jeg så et kortfilmprogram som heter Girls, Girls and Theys. Det var veldig spennende.
3: Girls?
0: Girls?
2: Ja, jeg vet ikke helt hva de legger
3: girls?
2: I det.
0: Men jeg føler det er et eller annet slang for en eller annen...
2: Ikke girls.
3: Nei, ok.
0: En eller annen type. Skjønner.
2: Girls, G-R-R-S, litt sånn girls.
3: Girls. Girls.
2: For det var litt freaky, så jeg tolker det sånn.
0: Ja, så, ja, det er noe freaky underliggende, ja.
2: Underliggende, men det som kanskje gjorde mest inntrykk var på fredag så jeg en film som heter I Want Your Sex.
0: Okay.
2: Som er en film av regissør Greg Araki, og det var hans film-comeback, eller regi-comeback etter 12 år. Og apropos litt sånn freaky, så følte jeg meg litt sånn... Dere vet det, når dere viser en venn, en sang, en film eller hva som helst, og du er sånn, åh, nå... Reflekterer dette meg?
0: Ja, jeg er sånn, jeg vet ikke hvor mye du ønsker å lese inn i det, fordi dette kan være ganske relevant til meg.
2: Ja, ikke sant? Og så var det jeg som hadde innsett på en ny venn om å dra og se denne filmen,
0: ja.
2: Og så ble jeg litt sånn, sittende der litt anspent da, i kinosalen, for det var jo super drøy, og så var jeg sånn, ja. Åh, nå tror de bare jeg sykt freaky,
0: ja,
2: og var sånn, bli med og se I Want Your Sex,
0: ja.
2: Men heldigvis så falt det i god jord da, det
0: ja.
2: Ble tatt godt imot.
0: Heldigvis.
3: Åh, takk Gud.
2: Men har dere noe forhold til denne filmen, eller denne regissøren?
0: I Want Your Sex, jeg vet ikke hva som skjer der, jeg vet ikke hvem som, om det foregår noe sex, eller om det...
2: Ja, det er sex.
0: Det er sex der, ja.
3: Ja, det er sex.
0: Ja,
3: hvem var det så kjøren?
2: Det er Greg Araki.
3: Ja, jeg har hatt et navn jeg har hørt.
2: Ja, amerikansk, tror han er fra, sikkert California.
3: Cali.
2: Cali ja. Girl. Og han har laget masse sånne indie-filmer på 90- og 2000-tallet. Hva heter den? Mysterious Skin.
3: Åh, den har jeg sett.
2: Ja,
3: den
2: er mørk.
3: Den er litt fusion, eller?
2: Den er ganske fusion.
3: Men den er
2: han lager bare fusion, bare sånn skjev film egentlig da. Men nei, det her var litt spennende. Det er med Olivia Wilde, som spiller en sånn kunstner, men hun gjør det på en måte kun... Hun er litt sånn evil artist da, og går på kontoret med liksom latex, korsett og altså, sylskarpe stiletthæler.
0: Ja.
3: Yes, ja.
2: Ja.
3: Jeg ser nå på Greg Araki.
2: Ja.
3: Og da har vi Mysterious Skin,
0: ja.
3: Og Nowhere, Now Here,
0: Nowhere,
3: The Doom Generation, og så den Dahmer-serien.
2: Ja, det er veldig gøy.
3: Jeffrey Dahmer-serien som var på Netflix.
2: Ja, han har regissert en eller to episoder
3: Peters.
2: Av de.
3: Ok.
0: Du har ikke sett, er den også litt fusion, eller er det...
3: Den er helt fusion.
2: Ja, den er jo veldig fusion.
3: Det er jo...
2: Det er jo
3: en cannibal.
2: Ja. Det er vel bare han som kidnapper, holdt opp å si, menn for å ligge med de, og så
0: oi,
2: spreper han de.
0: Ja.
2: Jeffrey Dahmer, altså.
0: Ja, jeg er ikke så god på de skumle greiene. Det,
2: ja, det er sant, det har vi jo.
0: Driver liksom, det har vi lagt til grunn.
2: Funnet ut, da.
0: Ja.
3: Joachim takler ikke skrekk.
0: Nei, jeg takler ikke. Jeg synes bakhåret er skummelt nok som det er egentlig. Det trenger ikke mer av det.
3: Not the backyard. Nei, men vil du anbefale denne I Want Your Sex?
2: Jeg vil det, altså. Den er sexkomedie. Den var sykt morsom.
0: Oi,
2: vi lo veldig mye, så den på en måte tar jo liksom brodden av mye av dette drøye seksuelle.
0: Ja.
2: Og det er jo hun, Olivia Wilde, da, hun får seg jo en liten sånn office flirt. Hun på en måte bare adopterer en sånn intern som begynner, og som er litt sånn lost i livet.
0: Ja.
2: Og så blir han hennes sub. Og det er liksom plottet
0: sub
2: da.
0: Sub er sånn submissive.
2: Ja.
0: At han er sånn, I want your sex. Og så er det sånn, ja, det vil du. Det er liksom...
3: Ja. Men dette her er jo litt som den filmen som kom med Nicole Kidman nylig.
2: Ja.
3: Den Baby? Nei, var det den?
2: Baby Girl?
3: Baby Girl?
2: Ja.
3: Ja. Har du sett den, Joachim?
0: Nei,
3: men der får hun...
0: Baby girl?
3: Baby girl! Men hun fikk jo et, en intern, som, hun, som er hennes sub.
2: Men, åja, nei, var det sånn? Eller var det hun som subba for han?
3: Nei, hun subba for han, hun.
0: Ja, jeg merker at det er noen lingo jeg ikke kan være. Men, men yeah.
2: Du må komme deg på Oslo Fusion neste år.
0: Du må komme deg på Oslo Fusion. Det tenker jeg å gjøre.
3: Hvis dere som hører på ikke skjønner sub og baby girl og sånn, så må dere bare dra på Oslo Fusion. Fordi der skjønner man det. Ikke søkte opp, bruk Oslo Fusion.

0: Der hørte du halvparten av Piggeplet av Superfuck.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen.
2: Det så digg å starte dagen med Fireball.
3: DJ Skrette på det på!
0: Det var litt av den overgangen fra låta til jingeren, men nå dere har dere fått høre rundt halvparten av en av de tre låtene på en plate jeg har hørt på hele uka. Det da Superfucks plate som heter Superfuck, utropstegn.

0: Og hvis du vil, er det min med det her Vildegrønn som sang Forbli.
1: Ja, så jeg var på byen, og så møtte jeg en eller annen fyr, og han ble slåss, og da gikk vi ut bak gruppen.
2: Ja, men altså. Andreas, jeg tror det starter.
1: Åja, shit, sorry. Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror skommakultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
3: Skomma anbefaler.
0: Ja, ja, dere. Vi er jo, som sagt, veldig høykulturelle. Og vi har jo litt ting vi har sett, opplevd, vurdert nøye, tatt notater, gått hjem, tenkt enda mer. Og nå er vi her for å dele det med dere. Jeg tenkte vi skulle ta en skumma anbefaler runde.
3: Nå kommer det.
0: Åh, deilig, deilig. Åh, jeg merker at det, hva jeg skal anbefale er litt mer seriøst enn den lunar, men...
3: men det er litt sånn...
0: Jeg kan jasse.
3: Yes.
0: Altså, jeg tenkte å anbefale Death of a Ladies Man av Leonard Cohen, som er en plate som kom rett før de grufulle 80-årene, der Leonard Cohen starter å kun bruke synthesizer. Det er helt sinnssykt! Jeg skjønner ikke! Dette er siste plate hvor han faktisk fortsatt er litt sånn, det er litt akustisk, det er litt skapelig, det føles ut som at du lytter til på en måte kjærlighetsfull kaffegrut i et eller annet skittent hotell. Helt fantastisk, mye kjærlighet, mye hjerteknus, og du får liksom et innblikk i Leonard Cohens liv som menneske, og som person, og som kunstner og... Altså, det er en intim plate med en bred lyd, men uten synthesizer. Og da er jeg veldig glad.
3: Dette er deilig, Joachim.
0: Ja. Vi følger klokka. Mathilde? Ja. Vi utgår mot klokka.
4: Ja, jeg har lyst til å anbefale et arrangement som jeg ikke har vært på selv, men jeg har veldig lyst til å dra. Og det heter noe som Tipsy Ibsen.
0: Ja.
4: Klinger ikke dette bra, dere?
0: Det har jeg hørt om.
4: Det har du hørt om. Dette skjer da på teaterskjelleren på Oslo Nye Teater, og konseptet Dialettis. Er at de skriver at en av skuespillerne drikker seg veldig full før show. Jeg vet ikke om det er en, eller om det er alle. Det er
0: faktisk en også.
4: Ja, det er en, ja. Ok. Ja. Så det er denne ene skuespilleren vi da skal fnise litt ekstra av. Og nå på fredag så er det altså Hedda Gabler som står for tur, som skal spilles ut her. Så det tenker jeg at høres kjempemorsomt ut.
0: Men tips, Ibsen, jeg har bare kjennet folk som har vært der, og det virker kjempegøy.
4: Ja, det blir liksom highbrow kultur, men litt neppa i kjelleren, litt promille. Ja.
3: Jeg synes det
4: kan det bli bedre?
0: Og så sier ikke hvem som er drita som må gjette det.
4: Det er en ekstra gøy gjettelek.
3: Hvor var det var?
4: På Oslo Nye Teater på Teaterskjelleren. Fett. Sjekk det ut.
3: Jeg vil anbefale en film hvor jeg føler egentlig at jeg er litt etter, liksom. For den kom i 2024. Men jeg så A Complete Unknown, den Bob Dylan-filmen.
0: Oi, jeg har ikke...
3: Du har ikke sett den?
0: Nei.
3: Har du sett den, Mathilda?
4: Jeg har sett den.
0: Ok, men vil du pitche den til meg?
3: Ja, det er da en slags biopic, men egentlig bare om en veldig kort periode i livet til Bob Dylan, basert på boka Bob Goes Electric, eller noe sånt.
4: Ja,
3: og Bob Dylan Goes Electric. Han går elektrisk i hvert fall.
0: Ja.
3: Og den er med Timothée Chalamet. Men jeg følte, det var en god film, men i hovedsak så jeg den som veldig inspirerende i forhold til stil. Fordi handlingen skjer på 60-tallet.
0: Ja.
3: Interiøret er så, det er så mye tre, så mye liksom, litt sånn slitne leiligheter med ting som henger på veggen, kaffe, folk med liksom langt hår, veldig mye sånn. Ton i ton og dus i dus. Det er beige, det er varmt, det er deilig.
0: Flanell. Magnus jeg bor med på 7 kvadrat og lever som på byllen.
3: Ja, men det er min drøm. Så denne filmen er god av andre grunner, men jeg vil påpeke dette. For jeg har lyst til å gå inn og se den og bare ta masse screenshots og lage en moodboard til mitt neste rom.
0: Ja.
3: Så dritbra.
0: Men jeg er solgt. Jeg elsker det. Men så veldig spennende, er det, hvor faen kan man se den egentlig?
3: Jeg tror vi så den på Netflix. Jeg tror den ligger på Netflix.
0: Ja, ok.
3: Så det er jævlig tilgjengelig, for å si sånn. Men det er jo også alltid mulig å leie ting på YouTube.
0: På YouTube.
3: Jeg tror kanskje vi leier den på YouTube, actually.
0: Actually?
3: I think maybe, yeah.
0: Ok.
3: Yeah.
0: Ok, men sånn sett er jeg solgt til både Tipsy Ibsen og Tipsy Bobby.
3: Bobby Boy.
0: Bobby Dilly.
3: Bobby Dilly Boy.

0: Det var Nixon The Nothings med Buss Buss.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei, nei, nei, det var det hele. Åh, faen. På onsdag skal du på visekveld, på torsdag skal du på tidsbegynnelsen, og så på fredag så skal du faen jage inn på Superfuck-konsert.
3: Når du varmer opp til det, skal du både se på Fear Factor og Complete Unknown-filmen.
2: Skal du lese Anja nå?
3: Ja.
2: Ja,
4: samtidig. Mens du hører på Leonard Cohen.
2: Ja, ja, ja. Og gråter deg sakte inn i søvnene før du skal på... Og platesignering på lørdagen og på søndagen, da er det bare å gi opp.
3: På søndag er det Child Predator Tour. Child Predator Nei, det er mandag, dere.
2: Kan du ansette DJ i barnehagen?
3: Jeg jobber i barnehagen noen ganger, kanskje jeg skal begynne å være DJ for kidsa. Nei, men dere.
2: Takk for nå. Dere kan høre oss på nytt og på nytt og på nytt på Spotify. Og andre steder.
4: God mandag.
3: Happy Monday.

0: Der fikk du Higen med På Tovehev her på Radio Nova.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass. Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Ja, nå skal vi gå litt videre i programmet. Vi skal ta for oss et aldri så lite hatoppgjør som skjedde for cirka en drøy uke siden. Jakob, Mari og Daniel var på den store, store kampen i Oslo mellom OSI og BI. Vi skal høre litt hvordan det gikk om noen få straks, men bare kjapt spørsmål til studio først. Hva er deres forhold til OSI og BI?
2: Jeg har aldri hørt om OSI. Jeg vet at BI har et fotballag, for jeg har noen kompiser som går på BI som er på tryout der, men jeg vet ikke hva OSI er.
0: Det er vel...
3: Det er
4: Oslo Studenter Idrettsforening.
0: Ja, det er vel, ja.
3: Ja,
0: ja, det er Matsa. Moi?
3: Jeg har et godt forhold til OSI, i hvert fall. Jeg har sett flere kamper. Jeg har min gammel roomie spiller på OSI 2, og jeg er coach der også. Så jeg har vært og sett en del kamper. Heia på han. Og så har jeg sett OSI 3 også, med der vår mann spiller. Vår egen Rasmus.
0: Rasmus. Ja.
3: Så ja, her er jo ordentlig derby, hvis man kan si det.
0: Ja, altså jeg tenker at dette topper jo, dette går Lillestrøm Vålerenga en høy gang altså. Dette her, Mats, hva er ditt forhold til OSI BI?
5: Jeg var på sånn trial der en gang.
0: Ja,
5: faktisk.
0: Kult.
5: For å komme inn, nei, jeg kom ikke
0: inn.
5: det var heftig mange der, det var sikkert sånn 90 stykker.
0: Oi.
5: Som var på prøvespill.
3: Ja, det er ordentlig konkurranse.
5: Så det,
2: så det er litt nivå da.
0: Ja, ja, vi får noe, jeg vet ikke. Vi kan jo høre hvordan...
3: En ting vi kanskje vil påpeke er at det her er OSI 3.
0: Ja, okay. Ja, sant? Så dette her er jo, det er Rasmus sitt OSI som spiller mot BI. Så vi kan jo høre på hvordan det gikk.
6: Da er vi her på sidelinjen på Domus. Vi skal snakke med et par spillere snart, men Daniel, det er første inntrykk etter å ha sett lagene i oppvarming.
7: Nei, begge gutta er selvsikre, sleiken til Beckham, og da håper jeg at de forhåpentligvis spiller sånn også. Men OSI ser skummel ut med en joker i midten, Rasmus. Det blir spennende å se.
6: Ja, vår egen nummer 69 der. Jeg har jo også observert at begge gutta var veldig klare for å både bli intervjuet og tatt bilder. Men det var OSI-gutta også, så jeg tror ikke det er noe nytt. Jeg tror det er et fokus på Tinder-bilder i dag, i stedet for fotball. Mari, hva har du observert?
8: Jeg tror det er en PR-kåt gjeng ut på denne banen også, så det blir spennende å følge med på. Og så har jeg hørt rykte om at OSI har en meksikansk stjernespiller på benken, som vi får se i andre omgang.
6: Ja, vi gleder oss til å møte denne meksikanske storspilleren som vi skal snakke om med snart. Ellers, jeg håper kanskje på litt mer hat mellom laga og litt mer stemning, men så har det heller ikke kommet sånn veldig mange supporter enda. Det er faktisk bare oss tre her, som kan omtrent kalle supportere. Mari, hva tenker du? Siste ord før vi begynner å nærme oss kampstart.
8: Håper at kampen byr på litt mer tenning enn det oppvarmingen har gjort til nå.
6: Det håper jeg også, og så håper vi på at det blir noe pyro eller noe tifor kanskje, det er veldig kult. Du tror kanskje Lillestrøm-Vålinga var det største derbyoppgjøret nå rundt disse tider, men i dag er det større. Det er OSI mot BI, og vi står her med hvem da?
9: Andreas Hysland, spiller for BI Athletics.
6: Ja, hvor er du spiller på banen?
9: I dag spiller jeg indreløper.
6: Indreløper, og Andreas, hva betyr dette oppgjøret for deg?
9: Nei, det er jo alltid litt ekstra gøy å spille mot andre studentlag. Ja. Vi ligger jo på toppen av tabellen. Vi vil fortsette å ligge der, så da er jo dette et lag vi må slå.
6: Hva er spådommen for i dag da? Har du troa på laget?
9: Ja, det har vi. Må vel håpe på en 5-0-seier, kanskje.
6: En 5-0-seier, det er ambisiøst å melde. Men da får du ha lykke til, så håper vi å se et høyt tempo i dag. Lykke til.
9: Takk for det.
6: Vi er over på OSI-siden av banen. Det begynner å tette seg til. Supporterne har kanskje ikke helt flokket til enda, men vi håper de kommer. Det er fortsatt litt lacrosse en gang. And here we are with one of the international stars of the game. Who am I here with?
10: Marco Bogarin.
6: And where are you from, Marco?
10: From Mexico.
6: You're from Mexico. Rumor has it you're the star signing, the marquee signing of the season for OSI. Is that true?
10: No, I'm just here exchange semester in Oslo.
6: Ah, okay, so exchange player. Where do you play on the field, Marco?
10: I'm a striker or a midfielder.
6: Okay, striker. We can look to see some goals from you off the bench.
10: Yeah, of course. In the second half, I will definitely score. So.
6: Okay. Also, you're facing BE. Do you know what this means for Wussy?
10: Yeah, because I go to BE to university.
6: You go to BE.
10: Yeah,
6: yeah. And why do you not play for BE?
10: Because they had the tryouts in the mornings, and I had class, so I couldn't make it to the tryout. So here I am.
6: Okay, so you're not really loyal to Wussy. You just they were the team available.
10: I mean, I'm only going to be here 4 or 5 months, so I just want to make the best out of it.
6: Yeah, that's fair, Marco. Good luck with the game. I hope you have a good time. I hope you come and score some goals.
10: Thank you. Of course, you will see them.
6: Ja, der fikk vi vel kampens første store målsjanse. Et BI-brudd høyt i offensiv bane. OSI som roter litt. At Fora fyrte et jævlig godt skudd, Marie. Hva tenker du?
8: Det er et skremmeskudd fra BI. Nå må OSI opp i ringene her og øppe noe i nivået hvis ikke dette skal bli stygt.
6: Nei, en heidundrende god start på kampen, og det har faktisk flokka til en del supporter her. Jeg sitter her med to av BIs største menn. Hvem jeg sitter her med?
11: Hansi.
12: Markus.
6: Hansi og Markus. Og dere her for å heie på en mann spesifikt. Hvem det vi har øynene våre på i dag?
11: Eller to, Elias Røsten og Andreas Gisland.
12: Ja, det de samme her. Det store spillere.
6: Ja, fordi han, Andreas Gisland, har vi snakket litt med. Han var litt breial før kamp, og jeg vet ikke om det noe dere ser, passer det deres mening av han?
11: Ja, han har selvt litt, altså. Han har det.
12: Ja, det er sånn han er.
6: Dere får kose dere videre med kampen. Tusen takk.
11: Ja, du også. Thank you.
6: Kampen her sitter jeg med to av andre av BE sine mest hardbarka ultra, som det har til venstre her.
13: Det Endre.
6: Endre og?
13: Lars.
6: Lars og Endre og Lars. Hvorfor det BE som laget for dere?
13: Det et godt spørsmål. Jeg går jo på BE, så jeg spiller jo egentlig her, men jeg har byttet litt for mye lag og sånn, så da får jeg ikke lov til å spille denne kampen her.
6: Ja, en stjernespiller som ute med skade, altså svekker BE-troppen drastisk. Og Lars, hva med deg? Hvorfor BE i laget for deg?
14: Det på grunn av jeg bor med han ene som spiller på BE.
6: Og hvem det?
14: Nummer 8, Andreas Gisland.
6: Han, faen, jævlig mange som kjenner Andreas Gisland. For de to andre gutta på motsatt side, jeg kjente også Andreas Gisland. Og han var, vi snakket jo med de, han har vært litt breial og meldt litt i pre-match-intervjuet vi hadde med han. Det passende for hans karakter?
14: Det passende for hans karakter. Der fikk han en hamstring. Der gikk han.
6: Der gikk. Der. Oi, det var ikke bra. Der røyk Gisland. Det var, nei.
14: Det røyk hamstring.
6: Det var jævlig nedtur. Ja, da det sånn at OSI har tatt ledelsen 1-0 med assist fra nummer 69, Rasmus Fjellstedt Nilsen, vår mann. Utrolig krigeskåring egentlig. Kommer et innlegg ned i høyre siden som OSI har vært effektiv på å bruke. Den slås inn. Dette langt over både stopper og keeper, og Rasmus Fjellstedt Nilsen slår den inn igjen til en... Vi skal være ærlig og si at vi så ikke helt hvem som skåret. Vi så bare at banen gikk i mål, så ikke helt numret. Men 1-0 det nå i hvert fall. Oi, oi, oi, oi, oi, ting skjer, Mari. Det straffespark BE sin vei. Jeg egentlig litt usikker på hvilken av de to situasjonene det ble blåst for. For det først egentlig en hens.
8: Ja, og
6: så
8: blir han, hens,
6: så blir nummer 19.
8: Ja.
6: 19 tuppa ned i feltet. Preben Menken, hva gjør du? Han iskald. Han iskald. Iskald ned i hjørnet. Da har vi gått til pause her med 1-1. Vi kan gå litt bort fra benken til OSI, kanskje. De skal få lov til å ha litt privatliv, men... En god omgang fotball, altså. Jeg synes begge lag er offensive, tør å bli med og by opp til dans. Kanskje ikke så mye trøkk, sånn hatoppgjør stemning her, men det kan også ha noe med at det er... Ja, nå skjer det ting, blir det velt fra sidelinja her. Ja, hva det som skal skje, ja?
15: Jeg fra Røa, ikke sant? Og på Røa så hater man folk.
6: Ok, litt usikker på det. Jeg trodde Røa egentlig var et B-område, men... Her tar man hvis feil. Har du noen tanker fra kameraposisjon?
7: Gutta gir meg ikke så mye å jobbe med, så skal jeg være helt ærlig. Det er mye fra munnen og lite med føttene, men forhåpentligvis blir det bedre i andre omgang.
6: Ja, så hvis du er en OSI eller BE-spiller som lytter nå, så kommer Tinder-bildene på Instagram vår snart, altså. Da er det vi skal til å starte. Det gikk faktisk i andre omgang, men vi står her med mannen alles øyne er på. Andreas Gisland, hvordan går det?
9: Nei, jeg har hatt det bedre, ja.
6: Du har hatt det bedre. Altså det som gøy, vi sto her med gutta dine, som nå later som at de prøver å følge med på kampen, i stedet for å følge med på dette intervjuet. Der de snakket om at du kom til å putte, og her var det scoring i lufta, og så ryker hamstringen, meldes det fra hjørnet her. Ja. Er det sant?
9: Ja, det kunne ikke blitt verre for min del. Ja.
6: Tusen takk, lykke til med skaden din.
9: Ja, takk.
6: Da er kampen over, stemningen har satt seg litt. Det har vært en ellevild dag her på Domus, og vi står her med en mann som har vært i sentrum. Hvordan føles det?
9: Det føles bra. Jeg gikk jo jævlig hardt ut før match at vi skulle knuse, men et 1-1 er ikke dårlig det heller, så vi er fornøyde med det.
6: Det er veldig bra. Det har også vært en kritikk fra flere i publikum, blant annet måtte være en distinkt lack av kjæreste der. Er det et problem OSI3-gutta sliter med?
9: At det er for hva kjærester er?
6: Ja, vi tenkte at det skulle være noen kjærester i publikum som liksom skulle heie fram gutta, men det var liksom ingen å snakke med. Er det noe du har lyst til å gjøre noe med? Er det noen du har lyst til å anbefale til en crowd som kanskje er noen single damer eller menn som følger med?
9: Ja, jeg vil først si at det er et problem vi har slitt med hele sesongen. Vi er incel boys. Vi har fokus på fotball, og det er vanskelig å kombinere det med et kjæresteliv. Men gjerne dukk opp, hvis dere ser det her. Dukk opp og hei på gutta.
6: Ja, for du er på markedet?
9: Det er på alle mulige måter. Kom bort og si hei. Det er ikke noe skummelt, det.
6: Og så er vi en kjempe av en stopper her borte. Han er herja i dag. Er han også en du vil anbefalt for en single crowd? Hun er i Kanada, den har jeg hørt før. Kjæresten min gikk også på en annen skole. Tusen hjertelig takk, bra innsats. Lykke til videre i sesongen. Da var denne kampen over. Nå var FK med nok en suksessfull dekning av et toppoppgjør i norsk fotball. Ja, det var Sarpsborg Fredrikstad, det var Lillestrøm og Vålerenga, men vi valgte heller OSI 3 mot BI. Og det er et valg jeg står 110% innenfor. Jeg har vært gjennom damer i Kanada, tøm og røm og ekstremt god fotball. Så hør videre dersom du ønsker et nytt innblikk i norsk topp- og bunnfotball.

0: Ikke om i så fall så har de vært der for ganske, ganske lenge siden. Jeg kan ikke huske sist Lillestrøm om de har vært i Europa League eller noe som helst forhold. De har vært i kvalifisering, tror jeg, men de har aldri...
1: Lenge siden.
0: Komt inn, i hvert fall lenge siden. Og de skulle spille sitt første kamp. Det skulle de spille mot et lag som på mirakuløst vis spiller i årets Europa League, om man kan si det. Det er helt sinnssykt.
2: Men de leverer da.
0: Ja, for det laget de spilte mot er jo Torrense, eller Torrense, eller jeg vet litt usikker på hvordan man uttaler det. Det er et lag fra Portugal, og de tenker du sikkert at spiller i første ligaen i Portugal, og sikkert på femteplassen og sånn. Neida, de ligger på 14. plass i andre divisjon. Og grunnen til at de spiller Europa League er fordi at de vant den portugisiske cupen. De slo Sporting i finalen, 2-1. En helt sensasjonell, altså vi kan jo snakke, det er Wigan-fakta, det er her. Når Wigan slo City i FA-cup-finalen for snart 20 år siden. Eller nei, det er ikke 20 år siden, det er helt feil. Men uansett, det er jo helt vilt at et lag i andre divisjon i Portugal spiller i Europa League. Det er jo nesten som om at Strømmen skulle gjort det samme. Eller, ja. Uansett, det er ikke så viktig. Det viktigste er at Lillestrøm tapte. Det er det viktigste, for de tapte nemlig den kampen 2-1. Og da lurer man på, er Eliteserien faktisk så revva når vi taper mot andre divisjon i Portugal?
2: Nei, kom igjen da, det blir liksom ikke revva.
3: Jeg synes det har tatt seg opp veldig. Altså, for 4-5 år siden så hadde vi jo ikke norske lag. Nå har vi jo, mange er det?
0: Fire,
3: ja.
0: Vi har to lag i CL, ett lag i Europa League og ett lag i Conference League.
3: Det er ganske stort i forhold til det vi har hatt fra før da. Men at de taper 2-1, det... Altså, Lillestrøm, statistikkmessig da, spilte de jo mye bedre. De hadde mye større sjanser, altså... Alt sånt ligger jo på dems favor, på en måte.
2: Og her er det jeg tenker, få på Lene Olsen da!
0: Ja, for det, du hadde noe du kom med rett før vi skulle på nå.
2: Skjønner ikke jeg, en skadet, eller sliten med noe, en bare gammel og litt treg, eller hva faen er det? Jeg vet ikke. Er det en målmaskin? Putta jo, når han kom inn og putta mot Torrense.
0: Hadde også en stor sjanse på å utligne på slutten av kampen.
2: Og her er, også, ikke sant, mot Vålerenga også, han kom inn, putta. Klasseskåring. Og så Gullbrandsen, han, faen altså, jeg så jo på fotmob-ratingene, så det var 6,1. Kom igjen. Også, mot Vålerenga, når jeg så den, jeg var ikke noe god da heller. Så bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, ja. Og så få på Kittolano, han liker jeg.
0: Vi hadde jo noen som var på den kampen. Vi hadde jo Daniel Rai fra redaksjonen var der, og Marius også. Og Daniel intervjuet jo Yao Paintsil etter kampen, og spurte han litt om, og det snakket jo litt om at de blir jo, det er på kontringer, Torrense tar de, først og fremst. Men at de har mye barnespillet Lillestrøm, og at de egentlig burde ha nok sjanser til å i hvert fall få med seg noe fra denne kampen.
3: Ja.
0: Og så får jo også Torrense riktig nok et rødt kort på slutten av kampen, som gjør at Lillestrøm spiller jo med overtall i 10 minutter mot slutten av kampen, som også tilser at de burde jo klare å få med seg noe, men det gjør de ikke, og da har jo alle lagene som har spilt i Europa League så langt, eller har spilt i Europa, tapt av norsk lag.
3: Ja. Men det har jo liksom, altså unntatt den her da, så har det jo vært god motstand. Altså mot Bodø og Viking. De hadde jo, det her lag som er bra liksom, de spilte mot.
0: Jo, det er jo helt greit, men det sier vel mer om Lillestrøm når de taper mot et andre divisjonslag i Portugal.
2: Ja, men vent, det er første kampen, hvordan det blir bedre?
0: Ja, sant, for det er jo spørsmålet da.
1: De møter jo, hva er det andre Lillestrøm møter?
3: De møter, hva heter det, Sociedad, i hvert fall.
0: Ja. Så møter de Sparta Praha.
3: Bournemouth også, tror jeg det var.
0: Bournemouth og Lyon og Victoria Plesen og Levski Sofia. Av de kampene, og Celta Vigo i tillegg.
3: Ja.
0: Av de kampene så er det jo egentlig bare ett lag som jeg ser at Lillestrøm kan slå, og det er Levski Sofia.
3: Det kan hende at de imponerer da, og så plutselig.

0: Hvis du skal være realistisk da.
1: Realistisk så går du ut der med...
0: Realistisk, de taper 2-1 mot andre divisjonlaget i Portugal. Ser du da at de kan hamle opp med Bournemouth, Celta Vigo, Lyon, Real Sociedad?
1: Jeg tipper de får med seg 4 poeng.
0: Tilsammen?
1: Ja.
0: Ja.
1: De kan slite seg til en uavgjort, og så burde de slå det der... Hva heter gode laget
0: igjen? Ja, Sofia. Ja, Sofia. Levski-Sofia.
1: Ja.
2: Jeg tror dere er alt for... Nei, dere må ha troa på Kanarifuglene. Jeg tror på dem.
0: Du har troa på dem?
2: Jeg tror på dem.
0: Ja, hvis de får på Lenny Olsen, i hvert fall.
2: Ja, hvert fall.
0: Hvert fall,
2: da. Altså, de må bare spille litt... Det her er første ro på kampen. Kom igjen. Gi dem litt tid. Nå har de fått kjent på hvordan det er. Når er Europa-liga-hymnen spilles... Ikke sant? Presset kanskje blir litt mye, men etter hvert tror jeg at som ukene går og rundene går, jeg tror han skal spille seg inn i det. Ja. Og så jeg tipper det blir sikkert et oppgjør innen de gruppene etter kampen her, så liksom de skal få skjerpe seg, tror jeg.
0: Jeg tror du...
2: Gabrielsen kan ikke være glad.
3: Jeg tror de hadde prestert bedre hvis de hadde hørt Champions League-sangen i forkant.
2: Det er verre, altså. Det er mye skumlere lyd det der, altså.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hvis Champions League-hymnen noen gang blir spilt på Rossen, da...
2: Da, ikke sant?
0: Ja, da det, ja.
2: Men da, ikke sant? De er mer enn bare en togstasjon. De er mer enn en togstasjon.
0: Ja, det er det de sier i Oslo i hvert fall.
1: I hvert fall så er det gøy med norsk fotball i Europa.
0: Ja, det er det. Og nå skal Brann spille... Ikke på torsdag, men...
2: Jeg tror ikke vi trenger å snakke om Brann.
1: Nei, trenger ikke det nå.
2: Om det er noen vi burde snakke om i norsk fotball, så er det Rosenborg.
0: Det får bli en annen dag.

0: Der fikk du Ylvis med Staun og Pau her på Radio Nova.
1: Nova FK! Nova FK!
0: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
2: Følg oss.
0: Yes, følg oss. Det er helt riktig. Vi skal videre i programmet, og vi har... har et mål om å prøve å få tilbake en savnet en savnet spalte som er ukas obskure, og denne uken så er det du, Mommi, som har tatt med deg noe obskurt til oss.
3: Det har jeg. Jeg føler at jeg har tatt med noe utrolig gøy.
0: Ok.
3: Når jeg leste den her som nyheten, så lo jeg kjempemasse. Først og fremst så er det et bilde av videoer som vi kan dele etterpå. Så okay. de som hører på kanskje faktisk få med seg der.
0: Ok, da lager vi det ut på Zoom etterpå.
3: Ja. Vi skal til Asia.
0: Ok.
3: Nærmere bestemt så skal vi til Thailand.
4: Ok.
3: Har dere noen kjennskap til Thailand? Vært der?
4: Nei, ikke vært til Thailand.
5: Ikke fotballmessig hvert fall.
0: Ikke til Thailand.
3: Nei, vi skal til Thai League One.
0: Ok.
3: vi skal vi skal innom et lag som heter PT. Jeg håper for Guds skyld at jeg ikke slakter navnet her nå. PT Prachaup FC. Og det er en kjenning som spiller der faktisk.
0: Oi.
3: En liten kjenning. Tidligere Crystal Palace-spiller Andros Townsend er der.
4: Hæ? Han er jo, det har jeg sett. Jeg har sett det på TikTok.
0: Nei.
5: Hva gjør han der?
3: De må spille fotball og kose seg, sikkert.
4: Han er sånn skikkelig life-maxer. Han er sånn som bare spiser lever og gir lever ja. Til barna sine og er helt gæren.
0: Han har blitt helt andre kjørle.
3: Ja. Hva heter han? Er det Liver King?
4: Ja, Liver King. Han har blitt akkurat sånn. Det er helt sykt. Jeg satt og scrollet gjennom profilen til Townsend lenge, og så bare... Nei, det er derfor han bor i Thailand også. Fordi det er liksom solstråling hele tiden. Og han er helt sjuk.
3: Okay. Han har faktisk vært innom to klubber i Thailand. Men noe har skjedd med den tidligere Crystal Palace-spilleren her. Og det er noe som det morsomste er. Okay. Fordi i en bortekamp som ble spilt nylig mot Pattani FC, så havna Townsend i en ganske morsom ulykke på banen.
0: Okay.
3: En ulykke. Rett og slett ulykke. Og det kunne ha ledd til en sånn skikkelig alvorlig skade, men takk Gud, han er god. Men Townsend ble påkjørt av en rullemaskin. En sånn rullemaskin som kjører over banen for å sikkert holde den flat og sånn. Townsend ble tatt under den.
0: Hæ?
3: Townsend ble tatt
0: under en rullemaskin.
3: I kampen?
0: Satt de på den i kampen?
3: Ja, jeg tror det kanskje han satt på benken og varmet opp, og så bare ble han påskjørt. Han ble påskjørt. Det er en trafikkulykke på banen.
4: Det her gleder jeg meg til å se.
3: Ja, du, bildene skal deles, fordi det er første gangen jeg hørte om her. Jeg stoppet ikke å le da jeg så bildene om at han ble tatt under, dratt under. Jeg håpet for Guds skyld at han skulle liksom komme seg
4: rundt hele. Ja.
3: Rundt hele.
0: Hva blir han liksom flatpakket da?
3: Nei, men det gikk helt fint, men. Det jeg ikke forstår. Han spilte jo.
4: Nei.
3: Og de vann 3-0.
4: Skåret
3: han 3-0. Jeg er usikker på han skåret. Ja. Men han vann 3-0. Andros Townsend, altså. Ja. Alt det råe kjøttet har bare styrket.
4: Ja, garantert.
0: Fy faen, en gammel legende.
3: Ikke sant? Streets will never forget Andros Townsend. Palace-mann.
0: Ja, det han har gjort i Palace. Det.
4: Han har noen syke mål, han.
3: Ja, altså, en ting jeg husker på, dere hårfeste til Townsend.
4: Au.
5: Hvor lenge siden er det han var i Palace?
0: Det er jo mange.
4: Jeg kan huske han i 2018,
3: det er ikke så lenge siden. Føles
0: det lenger ut enn det, kanskje?
3: Spilte nytt med Wilfried Saha og gjorde nytt det da. Wilfried Saha.
0: Han spilte faktisk i Crystal Palace sist i 2021.
4: 2021, ja.
3: Så spilte han vel
0: med... Og så dro han videre til Everton, og så spilte han i...
4: Ja, selvfølgelig.
0: Så spilte han i Luton, og så begynte det å gå østover og østover til Antalya-spor, og kanskje han bor i Power, og så pratsje opp.
4: Han var i Luton, ja. Men jeg husker om det var 2018 eller 2019 eller et eller annet sånt. Han var god på fantasy.
0: Han er jo Tottenham-produkt, originalt. Ja, ja.
3: Men jeg kommer alltid til å huske han for Crystal Palace, altså.
0: Hva sa du nå?
3: Jeg kommer alltid til å huske han for Crystal Palace.
0: Ja, ja, ja. Han og han, han andre, han vingen, han, hva heter han da?
3: Det er ikke Wilfried Zaha du snakker om.
0: Nei, han andre.
4: Olise?
0: Ja.
4: Olise?
0: Nei.
4: Nei.
0: Han, nei, kanskje han ikke var ving. Var det han? Nei, han var kaptein. Han midtbanespilleren.
4: Hughes? Er det ikke det han heter?
0: Nei, nei.
3: Nei, han med skjegget?
0: Ja.
3: Jeg vet akkurat hva du snakker om.
0: Hva heter han?
3: Milton Bede? Nei.
4: Fy det fram da.
0: Åh, det var irriterende at jeg ikke husker det.
3: Ja, det kan du snakke om.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, nå vet jeg også hvem dere snakker om. Hva er det han heter?
3: Ja, det er et jævlig godt spørsmål.
0: Det er jo han, han er jo dritkul da. Han, min... han som hadde sånn, han som skåret sånn en gang i halvåret, ja, men han hadde bare bangers. Ja. Bare skåret bangers. Hva heter han da?
3: Men det er Palace, det er Palace-gutta. Alltid vært sånn, det har alltid vært noen råe spillere på det laget.
0: Ja, de har alltid hatt noen, men alltid hatt noen.
3: Benteke var vel innom Palace,
4: ikke? Åh, Benteke.
3: Ja, han var det.
4: Han var det. Skal vi se her.
3: Og så har vi...
0: 2021 må han ha spilt der, kanskje. Er det, ja, Luka Milivojevic.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Der har vi han, vet du, Luka Milivojevic.
5: Fra...
0: Han er fra, han er fra Serbia.
4: Ja,
5: Serbia.
0: Mm. Ja, han skåret sånn en gang i halvåret, to mål løpte en PL-sesong, men han skåret bare langskudd bangers hele tiden. Ja, det var dritt på.
3: Fy faen, altså, Palace.
0: Ja.
3: Will Hughes.
0: Jeg får ikke glemme Brede Hangeland.
3: Nei, det kan vi ikke. Det kan vi ikke.
0: Sørlott.
3: Vår mann.
0: Ja.
3: Altså, Sørlotten, ja. Altså, nå har vi jo Jørgen Strand Larsen og...
0: Ja. Ja, det har, vi har jo til, altså, historie for å ha norske spillere i Palace.
3: Det er vår venneklubb, det. Norges venneklubb.
0: Crystal Palace. Norges venneklubb.

0: Der fikk du Ringo Moon med I Used to Know You her på Radio Nova.
1: Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous!
0: Fra et Manchester-lag til et annet. Vi har jo en Manchester United-supporter, eller vi har flere, men vi har en som trenger å få sagt noen ord i dette studioet. Og da kaster jeg bare ballen over til deg, Alexander, så skal du få take it away.
2: Ja, jeg må ta ut en del. Det er mye som har skjedd i det siste. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg kan starte med at... Vi hadde jo en veldig, eller vi hadde en fin kampplan på starten av sesongen, liksom. Vi skal møte Hull, Ipswich, City som blir gøy, Everton. Altså, det er mange kamper som kommer, som vi tenker sånn, ja, nå skal han endelig få klippet seg han
3: fyren.
2: Jævla United Strand, eller hva han, ja. Han. Og så ender det opp, vi sitter igjen med 4 poeng etter de 4 matchene. Det er bare sånn... Den hullkampen, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er som vi er i den samme jævla sirkelen om og om og om igjen. Og det skjer hvert år, og nå kommer med sannsynlig karakter å få sparken om 3-4 kamper. Vi får se litt hvordan kampene går, men jeg regner med at United taper. For eksempel i kveld mot Fulham. Selvfølgelig, for det er jo sånn vi driver med. City-kampen...
3: Var
2: og det røde kortet, ja. Som ikke skulle de spiller 60 minutter med en mann mer, klarer faen ikke å få mer enn 2 skudd i stolpen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi er ute av cupen. Det var liksom jeg tenkte sånn, ok, greit, alt annet går dårlig. Vi kommer jo ikke til å komme langt i Champions League. Vi kommer ikke til å komme langt i Premier League. Forhåpentligvis får vi en topp 6 der, hvis vi ikke får snudd en skuta her kjapt. Og så er det jo ok, greit. Da kan vi kanskje ta med oss noen medaljer, da. Altså, men nei, vi taper jo selvfølgelig 3-2 mot Brighton også. For det forsvaret, jeg blir helt gal. Jeg skjønner ikke de signeringene. Eller, selvfølgelig, det er veldig bra at vi signerer gode, vi har god midtbanedekning nå. Men det hjelper jo ikke når vi ikke har kjøpt noen i det forsvaret. Og man ser hvor dårlig det er. Det er samme forsvar som har vært for 4 år siden. Vi satt og klagde over det for 4 år siden, at vi hadde Dalot, Maguire, Martinez og Luke Shaw. Det var snakk om for 4 år. Det er samme forsvar. Og det er jo det som har vært problemet til United i alle år, at det er for dårlig dekning bak, og så signerer vi ingen bak.
3: For hvem har dere signert?
2: Nei, vi signerte jo Baleba, som jeg er kjempefornøyd med. Tielemans, kjempefornøyd med. Og han,
0: André Santos.
2: Det er gode signeringer. Jeg har ikke noe problem med
0: det. Lukter litt Fred av den.
2: Ja, men jeg var gjerne glad i Fred. Jeg var egentlig glad i Fred. Bare McTominay og Fred sammen, det var jævlig.
4: McTominay.
2: Ja.
4: Faen. Ja.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare å få ut litt steam over det greiene der. Vi får se etterpå. Jeg gruer meg. Jeg har ikke noe gøy.
4: Billettseier mot Fulham.
2: Ja, ikke sant? Ja, det... Skriker 1-1. Den kampen, den skriker 1-1.
0: United skårer etter sånn 20 minutter, og så får Fulham, og så skårer Fulham i sånn det 88. minutt.
4: Nei,
2: det blir ikke det, vet du. Jeg skjønner ikke.
0: Men det positive da, det er at vi i hvert fall ikke Tottenham.
2: Nei,
4: det er ganske sant.
2: De skårer jo 2 mål, de var
0: heldige. De klarte faktisk å score litt for første gang på aldri. Altså,
3: et år?
0: Ja, altså, jeg vet ikke, men det er jo alltid... Altså, det positive her er at vi er i hvert fall ikke Tottenham. Det kan aldri bli verre enn Tottenham.
4: De trenger seg en liten tur til Championship. Jeg tror det har vært en sånn...
2: Oppriktig?
4: Ja, oppriktig. Jeg tror de har fått ting i gang.
0: Nei, hadde de, hvis de rykker ned, så går klubben kunk.
2: Ja.
0: Da går klubben, da må de selge over halvparten av spillerne sine.
4: Kjøp for deg, du har den stadion, og så skal du spille for meg.
2: Jo, men tenk hvor mye lån de også har tatt opp med for å kjøpe alle disse spillerne de har kjøpt. De kommer ut til å, ja, den klubben kommer til å bli...
3: Spillerne går jo liksom.
0: Ja, ja, de, kommer, ja de, må, også, de må jo selge billig salg.
2: De må selge billig, og de kommer, altså, jeg regner med, noe jeg ikke vet da, men jeg regner med at Tottenham har tatt opp ganske mye lån for å kjøpe alle disse spillene. Det er jo, hvor mye har de brukt? 500 millioner, eller?
0: Ja, de har fått nye eier da.
2: Jo, da må vi fortsatt. Det er litt sånn samme greie med Chelsea.
0: Jo, Levi stakk jo.
2: Ja, men...
3: De kjøpte jo heftig mange dette vinduet da.
2: Ja, ja, ja. Det er jo helt sykt, liksom. De må, altså, jeg tror de har tatt opp mye lån i hvert fall. Det er litt samme greie med Chelsea også. Hvis Chelsea ikke gjør det bra i år, så er de...
0: Ja, nå er Todd Bowley også ute, så...
4: Ja, ja Todd
2: er
4: fyrig.
2: Og han nye som har kjøpt opp der er litt luguber fyr.
4: Men var ikke eierne av Chelsea nå? De har jo alltid vært en del av Chelsea.
0: Jo, men de har bare kjøpt opp resten. Hele resten av eierandelen.
2: Ja. Ja.
0: Så nå har de bare sparket Todd Bowley og stikket tilbake til USA.
4: Ja, han kan få komme seg til helvete. Gjelder amerikanske penger. Hater dem jeg også.
0: Ja, ja. Ja, det er altså det eneste... Altså, du har jo det veldig bra, Mats.
3: Nei, altså, vi har jo amerikanske eier, vi også, men de har begynt å faktisk bruke penger.
0: Ja.
4: Er han Kroenke?
3: Kroenke.
4: Kroenke, ja, faen.
3: Ja.
4: Det er ikke noen Glazers, det,
2: nei. Nei, jævla drittfolk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Og det kommer til å skje, det som har skjedd hver gang, det er en ond sirkel i United, som vi snakket om da...
0: Mm.
2: At vi har en internship manager som gjør det bra, og så kommer vi til å ansette han, som vi har gjort med Carrick, og så kommer vi til å sparke Carrick, og så kommer vi til å få en eller annen ny fyr, som for eksempel Ragnik og Amorin, som det har skjedd, og så sier de masse dritt om United, at de hater United, at United er en ødelagt fotballklubb. Og så er vi på samme greie igjen, da sparker vi dem, og så kommer det en ny gammel legende, jeg sier Roy Keane, plutselig kommer neste gang, og så sier de, åh, nå skal han være trener, og så går det bra på starten, for det er sånn new manager.
0: Come on, lads!
2: Ja, yes! Og så blir jeg skikkelig glad, yes! Og jeg snakket jo med kompisen min om at, ja, ja, United kommer klink til å være titelkandidater i år. Og jeg er sånn, så sitter jeg her etter fire kamper, jeg er bare sånn.
4: Ja, men altså... Det er så stor forhåpning, ass. Og så kommer det i holdekampen, da.
2: Altså, jeg har ikke sett Baleba engang, hvis Baleba ikke kom på i dag.
0: Altså, årsverste før året startet. Det er gøy.
4: Ja, men liksom, det her er jo typisk at vi henter oss inn på slutten, selv.
0: Ja, ja, det kommer, altså, ja. Vi er alltid gode på våren. Vårparten, det er liksom vår sesong.
2: Mm. Ja, men, jeg har aldri opplevd noe godt. Jeg har aldri opplevd noe godt med United. Jeg...
4: Du var jo i Europa-ligaen, da.
2: Ja, ja. Kjempegøy. Ja. Europa-liga.
0: Altså, kvelden i Paris...
2: Ja, men ja,
0: det er de magiske kampene.
2: Ja, det er kjempemagisk, men det er jo ikke noe. Det er liksom det du kan sitte igjen med. Og alle andre kompisene mine, Liverpool, Arsenal, City, nei, ikke, jo, jeg har faktisk en City, Chelsea. De har vunnet Premier League i min tid. De har vunnet Champions League i min tid.
0: Har du bare levd i har du bare levd 12 år?
2: Ja, ikke bare levd 12 år.
0: Nei, sant, da har du jo opplevd at United har vunnet en ligatittel.
2: Ja, når jeg var 4 eller?
0: Ja, men,
2: det,
0: ja,
2: det eneste jeg har sett er dokumentarer om hvor gode United har vært, liksom. Det er det jeg har sett.
0: Men altså, jeg sa en sånn greie som snakket om at vi burde jo ansette Ralf Ragnik som sportsjef.
2: Ja.
0: Fordi at United har jo, altså i toppen av United så er det, det var en eller annen som sa at
4: Men har vi ikke en City, kan en Omar
0: Jo, Omar Berada, men de snakket om at United, det som er problemet ligger også i ledelsen, altså vi har en sportssjef som har vært i Southampton, en daglig leder som har vært i City, og en trener som har vært i Middlesbrough. Ja. Jeg så en eller annen fyr som sa at ansett Ralf Rangnick som sportssjef, ansett Julian Nagelsmann som trener, få en team av hans. Rangnick og Nagelsmann kjenner hverandre. De kan, folk kan snakke sammen og som kjenner hverandres måte å spille på. Og så få inn en annen fyr som daglig leder som også kjenner det systemet og den klubben.
4: Ja, fordi som, Nagelsmann er jo, han har ikke klubb nå.
0: Nei, han er jo ferdig.
2: Det er han som er litt sånn toppsjiktet.
0: Jeg er ganske sikker på at hvis Carrick blir sparket, så er Nagelsmann der som kommer neste inn døren.
2: Mm. Ja.
0: De har han på speed dial.
2: Ja.
0: Nagelsmann. De sitter, Omar Berada venter. Sitter sånn, venter. Der ringer vi Nagelsmann.
2: Ja. Jeg er bare så lei, men det er så sløsing av penger også. Carrick har nettopp fått kontra... Det er så...
4: Med sluttpakke, da.
0: Ja.
3: Trust the process.

0: Der fikk du Bike Lane med Comedy Gold her på Radio Nova.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sant. Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14-15.
0: Det er jo åpenbart 13-15 nå, men uansett, det er kanskje litt mye banter, eller?
3: Det er det.
0: Ja.
3: Det er banter. Mye banter.
0: Mye banter. Eller hva tenker du, Mats? Er det mye banter?
4: Jeg synes det har blitt veldig mye. Kanskje jeg bare bruker mye tid på sosiale medier, men det virker som at folk henger seg opp i alt mulig for tiden. At hver eneste kommentarfelt jeg går i, og hver eneste pundit jeg hører på, så er det folk som skal kritisere hele tiden. Og det er jo litt sånn i fotball at ja, vi jakter etter troféer og sånt, men vi snakket jo litt, vi var litt kort inne på det i stad, om dette med interim-managere, og at folk ikke får tid, og at ting ikke får gå, at folk er så kjapt til å kritisere. Og for meg, føler jeg, så dreper det litt av gleden i fotball, egentlig. At folk liksom skal henge seg opp i alt mulig. Jeg vet ikke om dere har kjent noe på det.
0: Kan du bare kjappe og forklare hva banter er? For de som ikke vet den betydningen, det ordet. Hva vil det si?
4: For meg så virker banter som litt sånn hva skal man si, litt sånn spydig kommentarer, eller at man bare gjør litt narr av ting. Ikke noe vondt ment liksom. Men at det er litt sånn, man tuller med hverandre, som er veldig vanlig i England. At man gjør narr av liksom rivalene og folk, men at til tider så kan det ta litt av, virker det som?
0: Ja, det tar jo i hvert fall av i Norge.
5: Ja.
4: For i Norge så...
0: Nei, i Norge, der driver ikke de med banter, der driver de jo bare med slossing og sånn.
4: Ja, blant fans.
0: Ja, blant fans. De jobber bare med slossing og...
6: Er ikke det deilig, da?
0: Ja, jeg synes du banter er bra. Altså for det du spurte jo, at altså, du ødelegger fotballen. Hvorfor mener du at du ødelegger fotballen?
4: Altså, banter i seg selv er det ikke noe i veiene, men det er mer det at... for meg så virker det ikke som at man kan gå på sosiale medier lenger, eller i kommentarfelt. Fordi det første jeg ser er liksom at folk skal... gjør en nerve at man aldri vinner troféer, eller at treneren er så dritt, eller klubben er så dritt, eller spillerne er så dritt. Sånn som United da, at ja, de ikke gjør noe bra liksom. Og så må du gå og høre på kompisene dine gjør en nerve av United i hvor lang tid liksom. Og United Strand som aldri får klippt håret, og det er liksom, kan vi ikke ta en pause?
6: Nei, jeg er totalt uenig. Jeg liker det at man er litt sånn med hverandre, fordi det kommer jo vel en dag forhåpentligvis i nær fremtid United gjør det bra. Og da vil jeg veldig gjerne slenge dritt til
2: Jeg gleder meg. City-fans.
6: Jeg vil påstå at det er en stor del av fotballen det å slenge dritt til hverandre. Og ja, uten det skal vi jo alle være venner. Er det som er greia? Er det ikke artig det?
4: Ja, ikke nødvendigvis være venner liksom, men det kan bare bli litt mye til tider.
6: Ja, men det har alltid vært sånn.
0: Men det er jo litt interessant med det som da er banter, fordi at i klubbfotball så er det mye av det, men når du plutselig kommer på landslaget, så holder alle kjeft.
5: Ja,
6: da er det land mot land.
0: Ja, men da på en måte støtter man jo plutselig de spillerne, eller de andre som man snakker dritt om, fordi at de spiller på landslaget.
6: Ja.
0: Det er jo en sånn interessant, eller jeg synes jo den logikken er litt sånn, litt merkelig, egentlig, skal jeg være helt ærlig.
6: Men hater du fortsatt, sier Patrick Berg, når han spiller på Norge?
0: Ja, jeg synes ikke han. Jeg liker, altså, jeg...
2: det er så sykt å si.
0: Altså, hvis du... Altså, jeg tenker at... ta for eksempel, da. Ole Didrik Blomberg.
6: Ja.
0: Snake, rat, helt jævlig spiller. Jeg kommer ikke til å juble hvis han skårer for Norge.
2: Nei, slutt da.
6: Kom igjen.
0: Nei, jeg er sånn ærlig talt. Altså, han er Eliteseriens mest overvurderte spiller. At han spiller på landslaget, det er nesten mer krise enn Stefan Strandberg faktisk, skal jeg være helt ærlig.
4: Men i sommer så gjorde Norge det veldig bra i VM.
0: Ja.
4: Og da hadde du endret litt mening, Erlend, for Nyland.
0: Ja, ja, faktisk er jo det. Fordi at etter den Brasil-kampen så plutselig så ble jeg faktisk litt synes jeg faktisk det handler om å vise frem da, tenker jeg. Og så har jo ikke akkurat Egil Selvik de ferdighetene som trengs for å stå i mål for Norge, tenker jeg. Jeg tenker at Sander Tangvik burde jo bli drillet mye mer og mer inn i det, inn i den keeper-rollen, sånn egentlig.
6: Det kommer til å være gradvis, da.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Men enn så lenge, så Nyland er grei nok, men jeg sier jo dette nå, og så kommer det en uke, så slipper han inn 3 mål mellom beina mot Portugal. Og så er han tilbake til å være dritt, men jeg endret jo litt mening om Nyland i sommer, det gjorde jeg, ja.
4: Ja, så det kan gå begge veier.
0: Det kan gå begge veier, men Nyland spiller jo for et lag som jeg ikke har noe forhold til. RB Leipzig.
4: Ja, nå har han gått fra Spania.
0: Så, sant, jeg har ikke forhold til det laget, men så sånn sett så er det på en måte sånne spillere, men spillere som jeg oppriktig hater, sant, de endrer ikke mening om uansett hvilket landslag de spiller for. Men det kan være at det blir for mye banter, da. At, eller er det sånn man skal ha det? Altså, det er jo et landslag vi snakker om, men...
2: Nei, jeg er generelt veldig glad i det. Eller det spørs litt, da. Jeg har jo ikke fått lov til å bantre så mye, men... Men jeg, altså, sånn som Arsenal tappte mot PSG på straffene der, ja. Så har Arsenal-kompiser av meg fått en Gabriel-straff ganske mange ganger som en gif.
0: Ja, ja, jeg tror vi har brukt den også. Mats har fått den litt dag.
2: Men det er liksom sånn, det hadde jo vært det samme. Hadde United vært i en Champions League-finale og tapt, det hadde vi ikke gjort hvis jeg hadde kommet i en Champions League-finale, men... så hadde jo man fått en retur uansett. Når vi tappte 2-0 mot Hull, jeg har aldri sett så mye Mauled by the Tigers.
0: Ja, yeah, you're getting mauled by the Tigers.
6: Altså Seagullsen, kan
2: du si. Ja, pekt by the Seagulls.
0: Ja, pekt by the Seagulls. Det er bare sånn her tull.
6: Men det var Arsenal, hvor du pekt dem også, da.
2: Ja, og i dag blir det up to full M.
4: Go full M.
0: Nei...

0: Der fikk du Dia med Feel her på Radio Nova. Ok, nå skal jeg lage et scenario for dere gutter. Får jeg noe sånn, har du noe sånn bakgrunnsmusikk, Mats? Noe sånn litt sånn...
1: Hva vil du ha? Ikke bare takk stemning.
0: Ja, noe litt sånn rolig stemning, litt sånn chill, deilig stemning. Hvis du har noen sånn tepper som kan være litt sånn...
2: Jeg synes at du bestilte den teppet ditt litt sent.
0: Ja, jeg burde kanskje bestilt det litt før. Ta litt sånn, ja, den er sikkert bra den. Får vi noen sånn jazz-gubbe. Ja, ja, prøv det. Hør hva det er. Ja, ja, det er flott dette. Ok, gutter. Se for dere nå. Dere eier et hotell i Skjåk kommune. Og så har dere i snitt kanskje 5 besøkende i uken. Hotellet består av 10 rom, som vil si at ca. halvparten av rommene er fylt opp i løpet av en uke. Men så har dere plutselig fått litt penger av kommunen, og bestemmer dere da for å utvide til 20 rom, eller 25 rom. Men fortsatt så er det bare 5 besøkende i uken. Så hotellet ser jo egentlig bare mer tommere ut nå enn det det gjorde før. Og ender opp med at det ikke kommer noen flere besøkende. Det øker ikke. Det kommer ikke flere besøkende. Hvorfor skal man da betale mer for at hotellet skal se tommere ut enn det det allerede gjør? Og få et da kanskje dårligere rykte da. Fordi at det er ingen som vil dra der. Det er ingen som går der på det hotellet. Det er ingen som sover der. Sånn er det litt med Koffa. Fordi at de skal bygge ny stadion. Og hvorfor, spør du? Jo, nei, de skal bygge ny familiestadion. Hvor tenker de at de supporterne skal komme fra, egentlig? Skal de bare spåne nye supportere? Skal de betale folk for å komme på kampene? Hvor skal liksom? De fyller så vidt, de har halve stadion oppfylt hver kamp. Tenker de da at større stadion, da kommer det flere. Det eksempelet har vi sett før. Det er ikke sånn at Stabæk er så jævlig bra med supportere, selv om de bygget ny Nadderud stadion. De spiller i Obos-ligaen, rykket ned. Og så tenker jeg liksom, samme med Bodø-Glimt. Bodø-Glimt, interessen for Bodø-Glimt er jo fraværende når de ikke spiller i Champions League. Kvinnelaget spiller på samme stadion. De har kanskje 100 besøkende per kamp i snitt. Og så tenker Bodø-Glimt, la oss bygge ny stadion. Jeg skjønner infrastruktur og sånn, men de skal bygge ny stadion med 10.000. Tenker de at det bare liksom automatisk Bodø by bare får 2000-3000 flere innbyggere over natten? Altså, er det sånn at alle skal ligge og lage barn og sånn at ja, vi skal få flere supportere? Altså, hvor skal disse supporterne komme fra? Hvorfor skal vi da betale masse penger for å bygge en ny stadion som bare kommer til å se mye tommere ut enn den allerede har? Nå må de bygge mindre stadion. Hvis ikke så ser det jo helt på trynet ut. Altså, at Koffa skal bygge en ny stadion, det er kanskje det mest idiotiske planløsningen jeg har hørt noen gang fra en fotballklubb. Det er helt vilt at de skal bygge ny stadion, fått bevilget 100 millioner kroner fra Oslo kommune. Ja, dere skal bygge ny stadion, for dere har jo så vidt plass til så mange. Dere har full stadion hver gang. Det er jo folk som står i kø for å prøve å komme seg inn i stadion. Det er lange kø, det renner ned med billett. Nei, de gjør ikke det. Altså, det er maks 200 på den stadion. De måtte jo til å bygge ny tribune når de rykket opp til Eliteserien, for de hadde jo faen ikke nok folk til... De hadde ikke nok tribune når de rykket opp til Eliteserien, så de måtte bygge en ekstra tribune. Og nå skal de bygge ny stadion. Altså, jeg skjønner ikke den logikken. De går jo i gjeld. Hvorfor gjøre seg selv i gjeld for at færre folk skal komme seg på kampen din? Altså, hvorfor kommer du å rykke ned om 2 år, og da har de flunkende ny stadion i Obos-ligaen de også? Altså, hvor tid skal vi begynne å lære av dette? Jeg lurer på det. Når skal norske klubber tenke at vi bygger ny stadion når vi ser at her er det utsolgt i 2 år på rad, og det er vanskelig å få billetter? Når skal vi da tenke at da kan vi bygge ny stadion? Men ikke når vi... sliter med billettsalget i utgangspunktet. Da bygger vi ny stadion, for da tenker vi at ny stadion, nå kommer alle. Da blir Koffa det nye laget i Norge, alle heier på. Ja, drit i Vålerenga, alle kommer heier på Koffa og drar på Koffa-kamp. Ja, ja, ja, det kjør på. Åh, det er altså Bodø-Glimt også. De har plass til 8000 på den stadion der. De fyller 6000 av de setene. Det betyr at 4000 seter kommer til å stå tomme på nye Bodø-Glimt stadion Arctic Arena om 4 år. Det er så bortkastet. Det er så bortkastet penger.
3: Hvor stor skal den stadion være?
0: Til Koffa?
3: Ja.
0: Jeg har ikke sjekket, men jeg tipper at de kommer til å plusse på kanskje 5000.
2: Det blir 4000-5000.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er totalt.
0: Hvor finnes det 4000-5000 som faktisk heier på Koffa?
2: Ja, men kommer
0: jeg ikke. Oppriktig, oppriktig. Nei, men oppriktig.
2: Det er Oslo-lag.
0: Oslo-lag? Ja, det driter noe jeg. Driter jeg i Oslo.
2: Men to be fair, de har fått mye penger da.
0: Ja, ja, ja.
2: Oslo kommune og en sånn tydeligvis. Det er en milliardær som heter, hva faen heter han Karner da?
0: Det er jo han her, ja, Trond Mo med vilje og penger til absolutt alt og alle som jeg kan si.
2: Ja, så det blir ikke så mye gjeld da, han får penger til å bygge det.
0: Ja, men igjen, billettsalget, altså det er jo ikke sant, det kommer til å øke så mye billetter fordi at de har ny stadion. Det var så kult å spille på nye Kofferstadion, det er dritkøy å spille der.
1: Du skal jo satse på Europa League.
0: Ja, det er jo spennende da. Hvis Jørgen Isnes får Koffa inn i Europa League, da legger jeg opp faktisk. Da slutter jeg Radio Nova. For godt.
3: For å håpe at det ikke skjer.
0: Nei.
2: Det blir sikkert kjenslig før brann på dem, ja.
0: Åh.
3: Ja, det er jo jævlig, tror
0: jeg. Nei, da flytter jeg til Nordpolen. Ser alle på pingvinene som spiller der. Ja, pingvinene mot isbjørnene på Nordpolen, faktisk.

0: Der fikk du Sivert Rundhovde med Elsket her på Radio Nova.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink wine and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go!
0: Yes, let's go. Og det tipper jeg også at Kasper Røykjær og Mosko har sagt til sine spillere. Fordi at nå spiller jo også bare Vålerenga Fredrikstad. Vi har jo et par Vålerengsporter i denne redaksjonen, og vi bare sier at vi følger med nå. Så hvis vi jubler, så er det fordi Fredrikstad har skåret. Bare sånn at dere får med dere det på radio. Men vi skal snakke om noe litt mer internasjonalt, fordi hvert år så er jo det Ballon d'Or går av stabelen i Frankrike.

0: Der fikk du cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable her på Radio Nova.
1: Hei. Kom nærmere. Enda nærmere. Så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Vet du hvordan jeg klarer å opprettholde min glede i løpet av en hel uke? Det er fordi jeg hører på Nova FK hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
0: Ja, det er altså en liten hemmelighet til de der ute som tenker at de vil ha et litt bedre liv i løpet av en uke. Vi skal avslutte sendingen om for straks sammen. Før det så skal vi ta for oss det sagnomsuste landslagsuttaket til Ståle Solbakken som kom på tirsdag. Vi har allerede snakket så vidt om det, og jeg har jo ikke så mye mer å si enn det som jeg sa i sted, at Ole Didrik Blomberg på landslaget, krise. Altså, hva er det Ståle Solbakken har røykt? Og, altså, har han slått hodet? Har han fått noe hjernerystelse? Eller hva er det han tar? For han har i hvert fall ikke tenkt med hodet. Så hva han har tenkt med, det lurer jeg virkelig på. For det er som jeg sa i sted, det er nesten mer krise enn Stefan Strandberg. Etter min mening. Det er så vilt.
2: Ja. Jeg er veldig uenig.
0: Ja.
2: Jeg ser ikke helt hvem du skulle heller hatt inn.
0: Hvem som helst.
3: Zlatko?
0: Ja, Zlatko over, og det sier jeg faktisk, som brandsupporter. Zlatko over Blomberg. 10 av 10 dager i uken.
3: Det kan jeg være enig i, for jeg har egentlig bare lyst til å se Zlatko Tripic i Norge drakt. Jeg vil så gjerne se Zlatko. Og det er jo typ, men det er ikke så store endringer i det uttaket som sist.
0: Nei.
3: Det er jo, vi har jo Bjørkan er jo borte vekk.
0: Og så hørte du på den sendingen forrige uke hvem de nevnte som burde komme inn i stedet for Bjørkan. Og jeg ble overrasket over at ingen sa Kjøvold. For jeg tenkte Kjøvold med en gang. Og han kom inn. Ja. Han er tatt ut i troppen. Mm-hmm. Det synes jeg for så vidt er relativt greit. Kjøvold er god. Ja. Han er god høyrebæk. Han kommer nok til å bli vara på venstrebæken til Bering for Wolfe, men han kan absolutt spille på venstrebæk også sammen. Det kan også Holmgren Pedersen og Ryerson gjøre for så vidt. Men det eneste som jeg sliter med er jo også Botheim plutselig tilbake på landslaget.
2: Altså, det er for å få Haaland litt glede da.
0: Ja, men,
2: han har jo vært god også da. Sånn.
0: Yeah. Altså, han har spilt to kamper for Viking.
3: Han er vel bare vikar for Sørlotta.
0: Ja, det må han være. Jeg nekter å tro at han skal fast inn på det landslaget.
2: Nei, men det er jo fordi
0: har ikke vi bedre spisser i Norge? Botheim? Er rekkefølgen Haaland, Sørlott, Strand Larsen, Botheim? Er det de fire som er topp?
2: Ja, men mener du det er dårlig? Det er verdens beste spiss, og de tre andre er litt...
0: Nei, men da tenker jeg da, er det Botheim som er nærmest de tre? I Norge? Ja,
2: hvem andre skulle det vært da?
0: Aune Heggebø.
2: Nei.
0: Nei, men jeg kaster ut et navn. Aune Heggebø. Kaster ut navnet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
0: Sant? Kaster ut det navnet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
0: Ja, selvfølgelig gjør det. Christian Lien. Bøtter inn mål i Allsvenskan.
2: Ja, men det gjorde jo Botheim også.
3: Nå er jo Amien trønder.
0: Ja, han er ikke norsk.
3: Han er trønder.
0: Ja, han er ikke norsk.
3: Han er trønder.
0: Han er ikke tatt ut på det svenske landslaget heller. Graham Potter, tok han ikke ut. Danske, mener jeg. Han er ikke tatt ut der heller. Han er.
3: Men han har spilt inn på Algeri, da.
0: Åja, han byttet landslag.
3: Men han var på det algeriske landslaget.
0: Ja, ok. Mats, har du noe idéer om dette landslaget? Dette uttaket? Vi har jo... Hvordan gjør det går, men...
4: Det er vel ikke noen sjanse for Pellegrino tilbake?
2: Nei, jeg synes det er tullete å liksom skulle ha... Jeg ser veldig mange skal ha Tripic inn. Jeg skjønner ikke helt tanken med det. Ja, det er kult å se Tripic i Norge-drakt, men du vil jo heller ha med en ung spiller som eventuelt... Tenk hvis Blomberg blir skikkelig god, da. Om han... Altså, det er jo bedre erfaring å ha med for han enn at Tripic skal være med og ikke få spille.
0: Nei. Helt uenig. Hvilke som helst andre spillere kunne vi tatt med en Blomberg av absolutt. Altså, det er...
2: Men hvordan tror dere egentlig det kommer til å bli satt opp? Tror dere Botheim kommer til å starte? I denne
0: nei. Never ever.
3: Kanskje han blir byttet på.
2: Hva tror dere? Tror dere det blir Haaland og Nusa Kjellrup? Eller Bob,
3: jeg tror Haaland kommer til å få tatt det litt rolig. Jeg tror han kommer til å starte, men han blir byttet. Han har så mye å spille.
0: Ja,
3: han
0: får
3: slappe av litt den guden.
0: Skal ha to mål mot Danmark som blir tatt av. Det er ganske klinktøy. Ja, og så kommer Blomberg til å bli skadet på trening, selvfølgelig, sånn at han ikke får spille. Han knuser han den drømmen. Det er bare musikk i mine ører, rett og slett.
3: Det er hating, ass. Det er 10 av 10 hating.
0: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Han er jo den ekleste spilleren.
3: Fortsett, få høre noe verre. Kom igjen.
0: Hæ?
3: Gi oss noe verre.
0: Verre? Ja, han er jo... han er en jævla slange. Altså, han er... Altså, det finnes ikke verre fotballspiller, mer eklere, irriterende. Altså, han er tidenes verste spiller.
3: Du må prøve å få sendt det til Blomberg, altså.
0: Ja, gjerne gjør det. Det kommer frem bergenser, og jeg tror han liker å høre det. Så det går veldig bra, og ja. Ja, det er helt riktig, Alexander. Vi er ferdige nå. Nå er sendingen over. Vi har hatt 2 timer med bare gøy, rett og slett. Det har vært god stemning og gode banters og alt med det andre. Vi ses igjen neste søndag, og vi takker for oss. Og i studio har det vært meg, Erlend.
4: Mats.
3: Mommi.
2: Og Alexander.
0: Og så må du fortsette å bli på kanalen, for etterpå så kommer Language Café. På Radio Nova, så bli sittende, og så er det kanskje straffespark til Fredrikstad. Nei, det ble det ikke.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, alle gutter, jenter og dere der imellom. I dag er Sydney Sweetney i vinden. Det er kø på E6. Jeg heter Joakim, og jeg er kliss naken. Vi er en gjeng her med tre høykulturelle personligheter. Vi kan alt om disse greiene. Bokopplesning, bøker, fusion, musikk, konserter. Vi vet hva som skjer denne uka. Vi ønsker å introdusere deg til kulturlivet denne mandagen. Følg med neste timen. Dette skal bli knallbra.

0: tonight.
1: Det var Dia med Fil.
2: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi ro ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
1: Det er helt riktig, dere lytter til Skomma Kultur, Radio Novas aller viktigste, beste og kulturprogrammeste av høyeste kvalitet. Jeg sitter her i studio med
3: Matilda
1: og
4: Maria.
1: Og hvordan går det med dere i dag?
3: Kjenner jeg litt sliten etter en intens helg, men herregud.
1: Går greit om dagen da.
3: Spirits are up. Jeg er klar for ny uke.
4: Permanent hang. Ja. Ja. Nei, det går bra med meg. Jeg har noe jeg har lyst til å dele med dere to.
1: Ja, bare dele.
4: Jeg, på onsdag, så hentet jeg en klassekampen. Et klassekampen avis.
1: Du hentet den?
4: Ja, så tok den på streeten, på en måte.
1: Ja, på streeten. Ja, tok den mot.
4: På en stand. Ja. Og den har jeg drevet og bladd i løpet av helgen og i løpet av uka. Og på siste side da, klassekampen fra forrige onsdag, eller fra onsdag.
1: Maria ble litt radikal.
4: Jeg ble så radikal. Så sto det, var det en liten sånn boks, en gul boks med noe tekst.
1: Ok, ja.
4: Jeg tenkte jeg bare skulle lese den teksten høyt for dere.
1: Ok.
3: Gjør det.
4: Ok. En dyrepark i Chester i Storbritannia mente det trolig godt da den ga barnerabatt på en rovdyromvisning i parken. Resultatet derimot.
1: Ja.
4: På nettsida kunne man bestille Child Predator Tour.
3: Nei.
4: For 25 pund, skriver Manchester Evening News. Etter noen dager med harselering i sosiale medier har parken endret til bare Child Tour. Jeg synes bare dette var helt fantastisk. Jeg måtte bare dele det med
1: det. Men det her er sånn, det her er sånn humor som, det er akkurat det vi har i avisen min.
4: Ja.
1: Vi har sånn Child Predator Tour.
4: 25 pund for Child Predator Tour.
1: Koster ingenting.
4: Oi,
1: det er dritpillig.
4: Det er jo et kupp.
3: Ja. Jeg lurer så på hvem som møtte opp på dette.
1: Ja, hvem var sånn, dere, spennende, hvordan ser disse ut egentlig?
4: Hvorfor hele familien?
1: Hele familien pluss onkel.
4: Åh, ja.
1: Krise.
4: Åh, ikke med onkel.
1: Men jeg synes sånne kommenterte spalter og notisespalter som på siden av avisen er jævlig funnig.
4: Mm.
1: Altså, det var en jeg så her forleden, var i Morgenbladet, hvor Tucker Carlson, som er ja, høyresidemann, som skal ha egen podcast og skal, sier han skal starte en nytt parti i USA,
4: Tucker.
1: Har også eget Tucker, og han har eget snusmerke. Og måten han tenkte han skulle promotere det på, var ved å si at det hjelper med det hjelper på ereksjonen.
4: Oh.
1: Ereksjonen blir liksom knallbra av spesifikt den type snus.
4: Det
3: appellerer til macho menn, ja. Som følger han.
1: Og jeg synes det det er vel motsatt. Nikotin gjør vel det motsatt da.
4: Ja, jeg tror det. Men altså, herregud. Det blir jo, altså nå driver jo unge menn med sex-maxing. Og kjøper Viagra for å maxe. Så hvis det blir tomt for Viagra, så er det fint å vite at du bare kan ta en sni.
3: Herregud,
4: liksom.
3: Det er jo
1: det er for null.
3: Hva
1: faen, er sexmaxing en ting?
4: Har ikke du hørt om sexmaxing?
1: jeg er jo litt sånn halve avlogga, eller så å si hele avlogga.
4: Ja.
1: Sexmaxing, det er altså,
4: ja, jeg har ikke sett dette på nettet, jeg har hørt om det via. Men tydeligvis er dette liksom det nye.
1: I Gjerdrum er dette stort.
4: Alle gutta gjør om sex med Axel, så kom dere dit. Nei, jeg tror det bare er at de tar Viagra for å kunne bare holde på drit lenge.
1: Men, ok, men det er... Åh, ja. Det er flere problemer med dette, men jeg tenker... her er det bare å lære av egen feil, tenker jeg.
4: Ja, jeg tenker også det.

0: Høykultur, det der altså.
1: Det deilig.
0: Og når du først har snakket om høykultur, Maria.
1: Ja.
0: Du
1: snakket meg om høykultur.
0: Snakket
1: meg. Snakket meg. Elsker lyden av høykultur.
0: Ja. Lyden av bøker.
1: Åh, lyden av sider.
0: Lyden av sider.
1: Ja.
0: Oh,
1: det er frysninger på hele kroppen.
0: Det var lyden av omtrent 14 sider.
1: Åh, 14 gode sider.
0: 14 gode sider.
1: Ja, nei, forrige uke på tirsdag så var jeg på Gyldendal Forlag sitt kontor. Har dere vært Chilla. I det bygget?
0: Nei. Ja, Sehestedsplass, det ikke?
1: Jo.
0: De på andre siden av Aske.
1: Jo. Har du vært inne der?
0: Ikke inni.
1: Fordi det var kjempefint der. Det egentlig ikke poenget, men det var bare en skikkelig fin hall med et sånt hus inni som de hadde plassert der.
0: Det jævlig flott. Det veldig sånn historiske bygder der.
1: Mm.
0: De veldig, hva skal man si, dårlig varetatt på den beste måten.
1: Ja, men samtidig på innsiden var det ganske moderne. Det var litt sånn betong og tre, men det var veldig fint. Men nei, jeg var der på et event som var åpent for alle. Jeg tror det kostet litt penger å komme inn. Men som var Erlend Lo og Helene Uri leser høyt far av Annie Arnaud.
0: Ja, ok. Ja, ok.
1: Ja. Ja. Okay, og her er det jo mange lag.
2: Ikke sine egne bøker?
1: Nei.
0: ikke sine egne bøker?
1: Ja. Sexy Rasty Boys. Har dere noe forhold til Annie Arnaud?
0: Annie Arnaud, det er det hun som skrev boka About Photography?
1: Nei.
0: Er ikke det? Men, hun, hun
1: har skrevet for eksempel Årene og Hendelsen. Fransk forfatter vant Nobels litteraturpris i 2021. Jeg vet ikke. Ja, noen år siden. Og det var da høytlesningen av hennes bok Far, som handler da om hennes far på en måte fra hennes perspektiv.
0: Okay.
1: Hun skriver litt sånn sosiologiske bøker, men veldig sånn selvbiografisk. Alle handler på en måte om ting hun har opplevd.
0: Okay.
1: Men de er veldig sånn konsise, ganske sånn korte bøker, veldig godt oversatt til norsk. Jeg elsker dem, jeg har lest så mye av henne. Og da var jeg sånn, må jo dra, for jeg digger jo også Erlend Lo.
0: Når var det hun ga det ut?
1: Denne kom ut på 80-tallet, tror jeg.
0: Ja, okay,
1: hun har holdt på i alle år. Hun er, ganske, liksom... hun er født i 49, tror jeg.
0: Ja,
1: nei, 39.
0: Oh, ja.
1: Så hun er liksom ganske voksen nå. Så hun er liksom, hun kommet med bøker siden, for lenge siden, og veldig mye av handlingen skjer liksom på sånn 60-tallet og sånn. Men det er ganske kult sånn, årene som er liksom en av hennes liksom, mest kjente verker, var, handler liksom om, hun går liksom gjennom tiden, gjennom hele livet hennes, altså, og jeg liksom snakker om på den tiden var vi opptatt av dette, vi var sånn, vi var sånn, vi var sånn, vi gjorde dette, og det er veldig, hun er veldig sånn, ja, det er litt sånn, sånn sosial, antropologisk observasjoner.
0: Ja.
2: Ok, så spennende.
1: Ja, så
2: fra
1: det er,
2: Frankrike?
1: Ja, men det blir jo ganske universalt med det.
0: Men det her så, er jo litt verdien av på måte, eldre forfattere som kan gi seg selv på måte, skråblikk.
1: Mm.
0: Det er jo det på måte, Dag Solstad også gjorde på måte, mot slutten av livet, på måte, som en kritikk. Eller sånn tilbakeblikk da på seg selv.
1: Ja.
0: Men så spennende, hvordan var det å være der?
1: Det var veldig kult. Det var, altså det var først liksom bare Erlend Lo og Helene Uri som hadde en samtale om det. Fordi han, de er begge liksom glad i leser dette her.
0: Ja.
1: Og diskuterte rundt. Det var også en hilsenvideo fra Annie Arnaud.
2: Oi,
1: stas. For hun har tydeligvis vært forrige gang hun var i Norge, så leste hun et eller annet, eller hadde en samtale på Gyldendal. Men nei, og de snakket om det, og så byttet de på og leste. Det var liksom, jeg satt der i 3 timer, og de liksom leste hele boka, stod der og leste høyt.
0: Ja, ja. Ok, det men dette, det er spennende.
2: Ja, jeg lurte veldig på, jeg har sett disse her dukke opp på Facebook, jeg føler det har blitt litt populært, men jeg skjønner ikke, leser de hele boka, eller leser de et utdrag?
1: De leser hele boka.
2: Ok, så det er en liten...
1: Man sitter liksom, ja, den er ganske kort. Og den gis ut som en bok sammen med... boka hennes En kvinne.
0: Oi, ok.
1: Så,
0: her er sånn altså, dobbeltpakning?
1: Ja, på en måte. De ligger liksom sammen i samme bok. Og det er to forskjellige perspektiver da, på foreldrene hennes. Fordi de snakker jo om begge i begge, men på en måte den ene boka fokuserer på faren, den andre er liksom fra morens perspektiv og hennes oppvekst. Veldig interessant. Jeg har ikke lest En kvinne enda, men jeg kjøpte den der.
0: Ja, skjønner.
1: Men nei, jeg vil si at snittalderen på eventet var... 80, liksom.
0: Ja. Men på ekkelig, det er sånn man burde møte opp på, ass.
1: Ja.
0: Det virker spennende. Likte du det?
1: Jeg likte det veldig godt. Det var også veldig gøy. Erlend Lo sa sånn fra starten, han var bare sånn, ja, jeg vil si hei til de 5 mannfolkene i salen, for det var jo også bare masse damer. Men oppsummert vil jeg veldig anbefale dette. Jeg følger nå Gyllendal på Facebook. Ja. Lite innsalg også. Øl og vin der var dritbillig i ja. Barn.
0: What? Og litteraturhuset også. Ja. Der er det også alltid sånne ting. Mm. Kjempekult.
1: Det anbefaler veldig. Altså, ja. Det ble en del vin når hvert glass kostet 60 kroner, for å si sånn.
2: Og det var
0: Og du sitter der i 3 timer og hører på bok.
1: Ja. Så nei, dere. Følg med på Gyllendal.
0: Ja, solgt.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Deilig.

0: og bestejentene i Vepsestikk, som hadde låta Fuckings Gudinne.
1: Skumma! Skumma kultur!
0: Det helt riktig, det skumma kultur. Vi kan jo mangt og meget om kultur. Vi her med Maria og Matilda.
2: Hei.
0: Og forrige uke, Matilda, hadde vi din første sending.
2: Det stemmer.
0: Det var selvsagt kjempeskummelt, og gikk selvsagt kjempebra.
2: Mm-hmm.
0: Men da snakket vi om Oslo Fusion, som har foregått den helgen.
2: Yes.
0: Ja.
2: Oslos skjeveste filmfestival, kaller vi det.
0: Ok, skjeveste.
2: Yes.
0: Av alle.
3: Det finnes ikke skjevere.
2: Finnes ikke skjevere. Og det har jeg fått bekreftet denne helgen.
0: Oi.
2: For jeg har nemlig vært på Oslo Fusion.
0: Ok, og det var mega skjevst.
2: Det var mega skjevt.
0: Ja.
2: Jeg så et kortfilmprogram som heter Girls, Girls and Theys. Det var veldig spennende.
3: Girls?
0: Girls?
2: Ja, jeg vet ikke helt hva de legger
3: girls?
2: Til det.
0: Men jeg føler det et eller annet slang for en eller annen...
2: Ikke girls.
3: Nei, ok.
0: En eller annen type. Skjønner.
2: Girls, G-R-R-S, litt sånn girls.
3: Girls. Girls.
2: For det var litt freaky, så jeg tolker det sånn.
0: Ja, så, ja, det er noe freaky underliggende, ja.
2: Underliggende, men det som kanskje gjorde mest inntrykk var på fredag så så jeg en film som heter I Want Your Sex.
0: Okay.
2: Som en film av regissør Greg Araki, og det var hans film-comeback, eller regi-comeback etter 12 år. Og apropos litt sånn freaky, så følte jeg meg litt sånn, dere vet det, når det viser en venn, en sang, en film eller hva som helst, og du sånn, nå... Reflekterer dette meg?
0: Ja, sånn, jeg vet ikke hvor mye du ønsker å lese inn i det, fordi dette kan være ganske relevant til meg.
2: Ja, ikke sant? Og så var det jeg som hadde innsett på en ny venn om å dra og se denne filmen.
0: Ja.
2: Og så ble jeg litt sånn, sittende der litt anspent da, i kinosalen, for den var jo super drøy. Og så var jeg sånn, nå tror de bare jeg. Sykt freaky.
0: Ja,
2: og jeg sånn, bli med å se I Want Your Sex. Men heldigvis så falt det i god jord da. Det ble tatt godt imot.
0: Heldigvis.
3: Ja. Takk Gud.
2: Men har dere noe forhold til denne filmen, eller denne regissøren?
0: I Want Your Sex, jeg vet ikke hva som skjer der. Jeg vet ikke hvem som, om det foregår noe sex, eller om det...
2: Ja, det sex.
0: Det sex der, ja.
3: Ja, det sex.
0: Ja,
3: hvem var regissøren?
2: Det Greg Araki,
3: ja, som er et navn jeg har hørt.
2: Ja, amerikansk, tror han fra... Sikkert California.
3: Cali
2: girl. Og han har laget masse sånne indie-filmer på 90- og 2000-tallet. Hva heter den? Mysterious Skin.
3: Åh, den har jeg sett!
2: Ja,
3: den
2: er mørk.
3: Den er litt fusion, eller?
2: Den er ganske fusion.
3: Men den er
2: han
3: mørk.
2: Lager bare fusion, bare sånn skjev film egentlig da. Men det her var litt spennende. Det med Olivia Wilde, som spiller en sånn kunstner, men hun gjør det på en måte kun... Hun er litt sånn evil artist, da. Og går på kontoret med liksom latex, korsett og altså, sylskarpe stiletthæler.
0: Ja.
3: Jeg ser
0: hele
3: nå runden. På Greg Araki.
2: Ja.
3: Og da har vi Mysterious Skin.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Og Now... Nowhere?
0: Now here.
3: Nowhere?
2: No.
3: The Doom Generation. Og så den Dahmer-serien.
2: Ja, det er veldig gøy.
3: Jeffrey Dahmer-serien som var på Netflix.
2: Ja, han har regissert en eller to episoder av de.
3: Ok.
0: Du har ikke sett. Er den også litt fusion, eller er det...
3: Den er helt sjuk.
2: Ja, den er jo veldig fusion.
3: Det er jo...
2: Den er jo
3: en cannibal.
2: Ja. Det er vel bare han som kidnapper, holdt jeg på å si, menn for å ligge med de, og så
0: skreper
2: han de.
0: Ja.
2: Jeffrey Dahmer, altså.
0: Ja, jeg er ikke så god på de skumle greiene.
2: Ja, det er sant. Det har vi jo.
0: Driver liksom... Det har vi lagt til grunn.
2: Funnet ut, da.
0: Ja.
3: Joachim takler ikke skrekk.
0: Nei, jeg takler ikke. Jeg synes bakhårer er skummelt nok som det er, egentlig. Det trenger ikke mer av det.
3: Not the backyard. Nei, men vil du anbefale denne I Want Your Sex?
2: Jeg vil det, altså. Den er sexkomedie. Den var sykt morsom.
0: Oi,
2: vi lo veldig mye, så den på en måte tar jo liksom brodden av mye av dette drøye seksuelle. Og det er jo hun, Olivia Wilde, hun får seg jo en liten sånn office flirt. Hun på en måte bare adopterer en sånn intern som begynner, og som er litt sånn lost i livet.
0: Ja.
2: Og så blir han hennes sub. Og det er liksom plottet da.
0: Sub er sånn submissive.
2: Ja.
0: At han sånn, I want your sex. Og så sånn, ja, det vil du. Det er liksom.
3: Men dette her er jo litt som den filmen som kom med Nicole Kidman nylig.
2: Ja.
3: Den Baby? Nei, var det den?
2: Baby Girl?
3: Baby Girl?
2: Ja.
3: Ja. Har du sett den, Joachim?
0: Nei,
3: men der får hun
0: baby girl?
3: Men hun fikk jo et, en intern som, hun, som er hennes
2: ja.
3: Sub.
2: Men, åja nei, var det sånn? Eller var det hun som subba for han?
3: Nei, hun subba for han, hun.
0: Ja, jeg merker at det er noen lingo sånn. Jeg ikke kan meg. Men, men yeah.
2: Du må komme deg på Oslo Fusion neste år.
0: Du må komme deg på Oslo Fusion. Det tenker jeg å gjøre.
3: Hvis dere som hører på ikke skjønner sub og baby girl og sånn, så må dere bare dra opp. På Oslo Fusion. Fordi der skjønner man det. Ikke søkt opp, bruk Oslo Fusion.

0: Der hørte du halvparten av Piggeple av Superfuck.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen.
2: Det så digg å starte dagen med Fireball.
3: Det

0: Og hvis du vil, er det min med det her Vildegrønn som sang Forbli.
1: Ja, så jeg vet på byen, og så møtte jeg en fyr, og han ble slåss, og da gikk vi ut bak klubben.
2: Ja, men altså. Andreas, jeg tror det starter.
1: Åja, shit, sorry. Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror Skommakultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, Skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
3: Skomma anbefaler.
0: Ja, ja, dere. Vi er jo, som sagt, veldig høykulturelle. Og vi har jo litt ting vi har sett, opplevd, vurdert nøye, tatt notater, gått hjem, tenkt enda mer. Og nå er vi her for å dele det med dere. Jeg tenkte vi skulle ta en Skomma anbefaler runde.
3: Nå kommer det.
0: Åh, deilig. Deilig. Åh, jeg merker at det, hva jeg skal anbefale er litt mer seriøst enn den lyden her, men...
3: men det er litt sånn...
0: Jeg kan, ok, men jeg kan jasse.
3: Yes.
0: Altså, jeg tenkte å anbefale Death of a Ladies Man av Leonard Cohen, som er en plate som kom rett før de grufulle 80-årene. Leonard Cohen sa

0: Det var Nixon and the Nothings med Buss Buss.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei, nei, nei, det var det hele. Åh, faen. På onsdag skal du på visekveld, på torsdag skal du på tidsbegynnelsen, og så på fredag så skal du faen jage inn på Superfuck-konsert.
3: Når du varmer opp til det, skal du både se på Fear Factor og Complete Unknown-filmen.
2: Skal du lese Annie her nå?
3: Ja.
2: Ja,
4: samtidig. Mens du hører ja. På Leonard Cohen.
2: Ja, ja, ja, og gråter deg sakte inn i søvnene før du skal på... platesignering på lørdagen og på søndagen, da er det bare å gi opp.
3: På søndag er det Child Predator Tour. Child Predator Tour. Nei, det er mandag, dere.
2: Kan du ansette DJs i barnehagen?
3: Jeg jobber i barnehagen noen ganger, kanskje jeg skal begynne å være DJ for kidsa. Nei, men dere.
2: Takk for nå. Dere kan høre oss på nytt og på nytt og på nytt på Spotify. Og andre steder.
4: God mandag.
3: Happy Monday.

the first time I saw you was last week. Now it's been

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, hallo, klokka er 7, og du hører på Bra Trommis på Radio Nova. Jeg heter Augustin, og med meg i studio så har jeg 4 helt ferske trommiser som du skal få bli kjent med i løpet av den neste halvannen timen. Så det tror jeg blir utrolig bra. Den første låta vi skal høre kommer fra et svenskt band som heter Klas Bas. Det er deilig med punk med et lite popsvung over seg iblant, og det er det ikke alle som får helt til. Men det vil jeg si absolutt at Klas Bas får til å fikse som faen med den låta her. Jeg tror jeg er trøtt nå. Kjør låt.

0: Hold kjeft.
1: Yes, Stian, vi har kommet til en av dine bidrag til dagens sending. Og jeg synes det er veldig sånn fint å ha første sending med en hel haug med nye. For jeg synes at man kan bli litt kjent med folk gjennom musikken de tar med. Og nå fikk vi jo vite at du har dysleksi med at vi spilte Diket i sted.
2: Ja.
1: Så her kommer det fram. Men Stian, du har tatt med deg en låt fra et band som vi fant ut at heter Oust, som det engelske ordet Oust.
3: Ja. Ja, nei, jeg så dem på Blitz for kanskje en måned siden, typ nå. Det var veldig bra, de spilte med assistert AG3 og Prisal. Ja, er fra Amsterdam, og det er egentlig den informasjonen jeg klarte å finne for.
1: Ja, Oust, hva var det vi fant ut av? Det er betøy, betydde betøy.
3: Oust blir det, ja, sånn å kaste noen ut.
1: Ja, det er sånn.
4: Ja. Liksom.
3: Ja.
1: Ja, og som i jousting, ja. Det er jo spydkasting på engelsk.
2: Ja.
1: Stilig, så punk altså.
3: Ja, punk, ja.
1: Yes, vi skal inn i det litt hardere hjørnet. Vi skal høre Oust med Idiots.

0: Det var Oust med Idiots. Yes, utrolig punka. Men ja. Som vi liker det her.
1: Jeg er veldig glad i punk selv, så jeg måtte ta med et punkbidrag.
0: Ja, det var veldig deilig sånn hardcore trommer, sånn duft, duft, duft, duft, duft. Ja.
2: Det var nesten litt sånn harmonisk punk, eller det var den skrikingen, men så var det litt sånn, det var ganske rent i backingen der. Det var sånn, synes jeg da, at det var klare lyder og sånn.
0: Ja, og det er utrolig mye man kan få til med liksom, digitale innspillinger i dag. Jeg vil tippe det digitalt innspilt og ikke tatt opp på kassett som noen punkeplater.
3: Det er en kunst å kunne gjøre digitale opptak av punkband som faktisk høres ut som bandene og ikke bare høres ut som de separate instrumentene.
0: Ja,
3: det er veldig få som får til, men her funket det veldig fint.
0: Det
3: var mye bra gitarlyd innimellom også, hvertfall når det var litt sånn breaks og sånt. Mye fin feedback og litt sånn der sprakat, ødelagt gitarlyd, det liker jeg.
1: Ja, det har gått litt fra kanskje å være mer sånn, ok, det skal bare være veldig bråkete og masse lyd og sånt, til å være litt sånn, ta tilbake til å faktisk sette seg ned og produsere sammen. Og,
2: ja.
0: Den låta her, den er fra en EP som heter A Girl Can Dream.
1: Ja, den kom ut som, i august, typ, tror jeg.
0: Ja, jeg tror den kom ut i, la meg se her, 15. juli.
1: Ah, juli, ja, sant det.
0: Så relativt ferskt. På Bandcamp så skriver de at this is no industry, this is community. Så det er jo veldig, veldig punk spiriten der. Ah, utrolig stilig. Jeg har med meg et band som heter Foot Foot. De er fra Bristol i England. Og de har da beskrevet musikken sin som Snail Freak Prog.
3: Oh, yeah.
0: Og for å gi en i hermetegn enkel beskrivelse eller pekepinn av hva det høres ut som, så er det progga postpunk, sterkt preget av stilen som fikk sitt utspring i miljøet rundt barn og konsertscena Windmill i bydelen Brixton i Sør-London. Så tenker jeg
3: litt spesifikt, eller?
0: Black Midi, Black on Junior Road og Squid. The Garden, det er den første singelen de gjør ut i forbindelse med deres nye EP Pray Time, som kommer ut den 27. oktober på platelabelet Memorials of Distinction. Så den er gøyal å leke, og jeg gleder meg til å vise den til dere. Dette er Foot Foot med The Garden.

0: Det var bandet Foot Foot med The Garden. Og det kom et spørsmål her fra siden mens vi hørte på låta, fordi at Simone, du trodde jeg sa Snail Freak Frog.
1: Ja, Snail Freak Frog Music.
0: Ja, det var da Snail Freak Prog.
2: Men det svarer ikke så mye mer det. Jeg lurer veldig på hvor snail-elementet eller kommer inn.
0: Jeg lurer på om at det
2: Freak og prog, skjønner jeg, men snail?
0: Jeg tror det har med at det er litt sånn sakte og litt sånn asymmetrisk.
2: Var det her sakte?
3: Jeg tenkte på at det var, fordi det var det jeg tenkte egentlig mest på mens jeg hørte på, var sånn her, hva er snail? Hvor kommer
2: snail-elementet inn
3: her? Men jeg føler at det kanskje er det at liksom sånn trommene og alt ligger litt bakpå. At det liksom alltid,
0: det er litt seikt.
3: Ja, det ligger liksom alltid litt bakpå, på en måte. Det var egentlig veldig kult.
2: Det var kjempefint. Utrolig fine strykere. Det var, merket meg veldig utrolig fin sånn strykerarrangement.
0: Ja, og jeg tror det er strykere som gjør at jeg spesielt assosierer den låta her til måtte dette Live at Bush Hall-albumet til Black Country New Road, hvis dere har hørt det.
4: Jeg har ikke hørt det.
0: Så der er det i hvert fall mye, det er mye strykere på gang som... eller det er en fiolinist da, men det tar mye plass i miksen.
3: Fordi det her hørtes ut som sånn kvartett med fioliner liksom. Yeah. Mm. Det var veldig fiolin, var masse fioliner.
2: Ja. Det er så fint, mer strykere i rock, det trenger vi.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja. Så navnet deres er jo litt spesielt, de heter Foot Foot. Og det er da en referanse til outsider rockebandet The Shags. Yeah. Jonathan, du kjenner til The Shags, historien om The Shags.
2: Ja, jeg gjør det.
0: For å informere dere andre da, så er det da det hele begynner med at det er en far som når han var liten så fikk han håndflata si spådd av sin mor, og hun spådde noen veldig spesifikke ting, blant annet at han kom til å gifte seg med en strawberry blonde eller kommuneblonde dama, at han ville få to sønner etter at mora døde, og det siste var at han ville få tre døtre som skulle starte et verdenskjent rockband. Og han her var visst det er en litt synd historie, for at til syvende og sist så er det mishandling, men han tok liksom ungene sine, disse tenåringsjentene, ut av skolen og tvang dem til å spille på instrumenter. Oi. Og danne et rockband. Og så fikk han dem etter, når de hadde spilt i noen år og hadde nok sanger til å lage i plate, så sendte han dem i et studio, og han fikk presset opp 1000 versjoner av den her da. Men på ett vis, og det er på en måte blitt kjent som det beste, dårligste rockebandet i verden. Spesielt på grunn av at Frank Zappa sa i et intervju at det her var hans tredje mest favorittplate, og at han syntes den var mye bedre enn The Beatles. Og jeg tror også Kurt Cobain hadde den her plata som heter The Philosophy of the World, hvis jeg ikke tar helt feil, så på femteplass over sine favorittalbum ever. Og det er rett og slett fordi at på grunn av at de var så skjermet og levde de sånn veldig synde oppvekstene da, så er det så utrolig originalt, og de er liksom ikke stemt, og taktartene er kjemperar, og det er ingen liksom sangstruktur, men det har på magisk vis blitt fått en sånn. Det er veldig interessant fra et kunstperspektiv, tenker i hvert fall jeg. Mm. Samtidig som at det er veldig synd fra et menneskeperspektiv. Ja. Jeg fortalte romkameratene mine om dem her i går, før jeg nevnte den låta her til dem. Og så fortalte jeg den samme historien da, og da sa han igjen sånn, ja, det er som Michael Jackson, bare at det ikke ble megapopulert. Men veldig interessant del av musikkhistorien. Mm. Så... Så nå vet dere det. Ja. Bra trommis lytter, og bra trommis opplyser.
5: Jeg heter Augustin, og du hører på...
6: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
7: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
8: Jeg heter Sofie, du hører på...
9: Hei, jeg heter Lars, og du hører på bra trommis.
0: Yes, du hører på bra trommis. Og nå skal vi over til et lokalt band. Litt spennstig band, må man kunne si. Simone, det er du som har med deg de her.
1: Ja, jeg har tatt med meg en CD fra Røde Dverger, heter de da. Og CD-en heter Maos Lille Røde Dverger. Det ble fysisk media, det ble CD som ble tatt med i dag, og vi skal spille tre sanger av dem.
0: Ja, og bli litt mer kjent med deres merkelige verden. Vi kan på en måte ikke prate om denne plata uten å komme forbi platecoveret, som ser ut som et sånt sovjetisk propagandabilde, der de har limt over sine egne hoder, de to som er med i det bandet her, på en sånn kinesisk flaggbakgrunn, i tillegg til at det er en hammer og en sigd. Og så er det Mao Zedong, og de har i fange, og en med meksikansk brytemaske, ikke så ulik den som er på Bratromis-logoen, faktisk. Og plata heter Maos lille røde dverger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg fant ut av dem her. Jeg var på AHO-pubben forrige uke, og da var det en konsert, og jeg ville egentlig bare dit for å drikke øl, men så var jeg så heldig å få se dem spille live. Da spilte de egentlig nesten gjennom hele dette albumet her, da. Så plukket jeg med meg tre favoritter.
0: Ja, så den aller første av disse favorittene vi skal høre, den heter Bringebær, og er spor nummer 5 på plata.

0: Ja, da var sangen ferdig.
1: Ja, der var sangen ferdig. Chilling near Nydalsdammen with my broken body.
2: Yes.
1: Det er utrolig artig å leke en skive. Jeg hadde hørt den før. Mm. Og det er jo, de er jo utrolig oppfinnsomme, og den er jo preget av ekstremt mye improvisasjon og mye kødd. Men så er de også flinke å synge og er gode til å spille instrumenter, så det blir en sånn helt absurd opplevelse på en måte.
2: Det ble en veldig god mix. Jeg satt på denne CD-en i bilen med faren min for noen dager siden, og så for å få han til å på en måte forstå viben det her gikk på, så sa jeg at det var som bare Egil-band, men for Gen Z. Og det står jeg for.
1: Det er en genial beskrivelse.
3: Ja. Var det tverrfløyte? Er det det?
1: Jeg tror kanskje det.
2: Panfløyte også, på en måte.
4: Ja. Det er de som spiller den. Det her også, liksom?
1: Ja, ja, de spiller instrumenter nå.
4: Ja, det gjør det liksom enda bedre, sånn faktisk genuint ganske bra, og så er det også Bring a Bear.
3: Hvordan var konsertopplevelsen med det her?
2: Ja, det var helt fantastisk. Alle var helt med, og altså, det var jo på en bar, så det var jo mange som hadde lyst til å drikke pils og ikke høre på musikken så nøye. Men de var veldig tydelige med å be publikum holde kjeft midt i sangen, hvis det var tilfellet.
3: Gøy.
4: Herlig.
1: Utrolig artig. Vi skal høre enda litt mer på denne plata, Maos lille røde dverger. Og den neste låta, den heter Shoppa fra Anastasia.
5: Brooks.

0: Det var shoppa fra Anastasia av Røde Dverger, og vi prøver fortsatt å forstå dette albumet Maus lille røde dverger her på bra trommis. Jeg ble litt satt ut, var det en gørt?
1: Det var en gørt, ja.
2: Ja. Sånn, når en låt har vært litt for sånn seriøst bra litt for lenge, så har bare sånn legge inn en liten sånn disclaimer-gurt for sånn, vi kødder fortsatt med det, sånn, etter, sånn, etter tidene sax-solo og så bare sånn.
0: Men wow. Da er det altså, shoppa som i betydning, ikke av moderne betydning, shoppt og kukt, men fjerna fra?
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Ja. Selv, altså, jeg trodde først at det var chopped, men ja. Det er nok fjernet fra.
0: Ja. Vi skal ikke innom det sporet, men et annet spor som man nesten ikke kommer seg uten å prate om, er spor nummer...
1: Spor nummer syv,
0: ja. Fordi at den låt, det albumet her kom ut... jeg husker ikke datoen, men det var i hvert fall samme dag som Kong Harald gikk bort. Og en av låtene på plata heter Kongen er død.
2: Så kan vi da si at Røde Dverger drept Kong Harald, eller er det...
0: Nei, men det fikk meg til å undre veldig hvordan de fikk til å legge ut det på samme dag som det skjedde.
2: Ja, men det må jo være en eller annen profesi som har gått opp, eller et eller annet skjebne.
0: Ja, eller de må bare
2: skjebne,
0: ha gambla skikkelig, og vært sånn... Jeg skjønner
3: ikke hvordan lager, de har fått
2: det. Hatten på lager, kanskje? Jeg vet ikke. Kanskje de ante at de begynner å synge på siste verset, og så...
0: Men de kunne jo ikke vite, eller har Røde Dverger sittet på informasjon?
2: Ja, men de sitter på inside info. De er...
1: Ja, det gjør nok det.
3: Ellers er det bare en tilfeldighet.
0: Ja.
3: At de liksom kosmisk, laget sangen og så...
2: Kosmisk sammentreff.
0: Ja, at det på en måte ville vært like, på en måte... provoserende og motkultursk hvis han fortsatt var i livet.
3: Ja.
0: Ja. For, nei, det forundret meg skikkelig. Ja. For jeg har visst om meg litt av stunden, så jeg følger dem jo, så jeg fikk det jo opp på dagen, og så var jeg sånn, oi, what? Vi skal i hvert fall ikke høre på den da, men vi skal høre en låt som heter Kokende frosk, og den kommer nå straks. Ja.

0: Det var Kokende frosk av Rødet Berger. De slutter aldri å overraske disse guttene.
1: Ja, det må jeg si.
0: Det var, plutselig så var det saksofon.
2: Ja.
1: Den saksofonen kommer igjen, og den er like fin hver gang, og tar meg like...
3: En litt lukewarm take, men saksofon passer alltid inn.
1: Ja, ja men absolutt. Det er alltid plass til saks.
0: Det er liksom sånn, jeg prøver å henge litt med, og prøve å få med litt av teksten, og så bare sklir det ut og blir kjemper.
1: Men så hver gang jeg føler jeg begynner å få liksom litt sånn, ok, nå skjønner jeg hva jeg driver. Nei, nei, det er jo ikke det likevel. Så snur den helt.
0: Men i bunn og grunn så er det jo en sang om at du aldri må låne en Nintendoen til Røde Dverger, eller at de aldri skal låne den bort igjen.
2: Ja, fordi det er noe med sånn der morsom musikk som liksom, ikke, den lar deg ikke engang høre på det og tenke at å, det her var en fin sang. Eller sånn. Det er jo en fin sang, men den må konstant minne på at det her er tull. Det her er tull. Lars, Lars, Lars.
0: Ja.
1: Jeg synes det er også herlig når man ikke vet helt. Det er liksom litt, hvis jeg hadde spilt det her til noen uten kontekst, så tror jeg ikke de hadde skjønt med en gang hva som... Eller, det er liksom det at man blir på en måte overrasket.
3: Mm.
1: At jeg har en softspot for sånn musikk som ligger sånn et sted mellom humor, og at det bare er genuint også skikkelig fett.
3: Mm-hmm.
1: Jeg fikk kjæresten min kjøpe meg en kassett, av band som kaller seg for Arne og Bjarne. Og det coveret var helt insane. Det var sånn to photoshop av gamle menn. Og, eller de så, hadde sånn skjegg. Og så var det sånn, hva er det for noe? Og så var det skikkelig bra, det som var på kassetten. Og så sendte jeg dem en DM. Og så, tusen takk. Så det hørte ut som Throbbing Gristle. Det skjønte de faktisk.
2: Så
1: du vet aldri. Men det kødde også. Så det.
2: Ja, fordi det var liksom, når jeg så på albumcoveret, og liksom har sett på deres sosiale medier og sånn, så var det på en måte ikke den her musikken jeg forventet. Heller.
3: Nei, altså dette er, disse tre sangene er nok de mest rolige sangene fra albumet. De andre går, der er det ganske mye mer tull.
2: Ja.
3: Jeg ville roe det litt ned til det jeg tok med på sendingen i dag. Men stort, jeg er veldig, veldig glad i pratemusikk. Altså musikk hvor man bare prater oppå musikk. Og den her, altså det minner meg på en rar måte, litt om DeLillo, spesifikt en sang som heter Beskjeden mann, som begynner helt vanlig og forteller om at han har en kompis som er litt beskjeden, ikke sant, har han en ekstra konsertbillett så gir han vekk og så videre, men plutselig midt i sangen så blir det veldig, veldig intenst, og så sier han at kompisen prøvde å drepe han hadde i kvelertak, og han fikk ikke puste, og han kjente at han ble redd, og alt det her. Så det ble på en måte sånn, ja, jeg liker en, veldig når det plutselig blir tull.
1: Kanskje den siden av det Lillos jul ser mer av?
3: Ja, det er det.
0: Sånn, ja, en litt mer
1: psykotisk,
0: eklektisk.
1: La oss se Lars Lillos psykotiske side.
3: Ja, det finnes nok, ja.
1: Ja, det finnes nok. Du ser det i øynene, vet du.
3: Ja, og apropos de Lillos, så er jo dette også veldig Oslo.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Shoutout Deikmann Bjørvika, Oslo Kors og det hele.
0: Ja, nei, jeg blir ikke klok. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det er et utrolig fascinerende album, og jeg setter pris på deres evne til å bare... Det virker som at de er gode venner. Og jeg har en sånn forkjærlighet for musikk.

0: musikk hvor jeg kan høre at de er i et kreativt rom der de er trygge på hverandre. Og det er det er ikke sjeldent, men det er ikke nødvendigvis alltid at det kommer så frem.
1: Nei, ikke sant.
0: For her er det virkelig, virker det som at det er det rom for å improvisere, og plutselig så bare som vi skal ha en, vi skal ha en dritelyd midt inn i den låten her.
1: Men man merker jo at de har koset seg med å lage det også. Det synes jeg er utrolig herlig å høre.
0: Ja, ja, og så er det åpenbart det gir meningen at, at man skal, det skal bli spilt på liksom kommersiell radio. Du vil ikke høre det her på, på hva heter det, P6 Rock? Nei, men det kan du få høre på bra trommis.
2: Hey, this is Karim from Hitmen, and you're listening to Bra Trommis. Come on!
0: Yes, yes, yes. Vi skal nå videre fra, vi har vært innom Røde Dverger, og nå skal vi til et relativt ferskt band, en rapgruppe. Som du har med deg, Alva?
3: Ja, det er en rapgruppe som heter Kroner, som jeg bare kom over. Det er en norsk rapgruppe. De er veldig mystisk. De har liksom, all musikken deres har blitt sluppet i 2026. De slapp et album tidligere i år som heter Makulator. Og så nå, men nå på fredag så har de slapp dem en EP som heter Sjelfull og Intim. Og de har skrevet at den EP-en er oppkalt etter de to ordene som har inspirert EP-en og viser seg frem i et lys som vi ikke har tent enda. Dette er starten på noe nytt. Når jeg så på, prøvde å finne liksom informasjon om dem, så er det, det er null liksom hint til hvem det her er på Instagramen eller på liksom på profilen deres på Spotify eller noe sånt, så det er veldig mystisk. Men jeg har tatt med en sang fra det albumet, den første sangen på det, den nye EP-en, som heter World Tour.
0: Ok, da skal vi få høre på den. Det her er Kroner med World Tour.

0: med World Tour. Deilig med litt disco på slutten der.
1: Det er det, og de gir veldig gjenfødt kulturvibe.
0: Ja, jeg tenkte på dem.
1: Ja, og det, men det synes jeg også, det var på Instagramen deres, så er litt sånn animasjonene og liksom viben på bildene og sånn, gir også litt gjenfødt kultur. Så jeg tror det er mer litt inspirert. Men jeg synes det var, de har veldig kul, de har noen veldig kule tracks. Det var generelt, den her var kanskje den som, sangen som var mest lystig på albumet, så det var derfor jeg likte den også veldig godt. Ja.
0: Men det er absolutt mer plass til mer av typen musikk gjenfødt kulturlaget, tenker jeg. Jeg synes det er veldig underholdende og deilig rap.
1: Enig.
0: Og så elsker jeg dem. De samarbeider med Ravi sånn hele tiden.
1: Ja, det er det.
0: Jeg, de har også vært med på å gi Ravi en liten sånn Ravi-renessanse.
1: Ja, det er Ravi-boost. Det er Ravi er tilbake.
2: Liksom.
1: Han bare plutselig dukket opp igjen, og nå gjør han masse greier også. Han driver og har noe, jeg vet at Ravi har noen prosjekter som er Blister Pearl, som er sånn jazz-gjeng fra Trondheim, som er veldig kult. Det kan man se på Bandcamp.
0: Fett. Utrolig, utrolig gøy. Nå, Stian, så skal vi over til et band som heter How to Disappear Completely. Hva kan du fortelle meg om dem?
3: Ja, How to Disappear Completely er jo et polsk kollektiv. Og de lager litt sånn ambient, litt sånn mørk ambient type musikk. Jeg fant dem når jeg var student tidligere, og så hadde lyst til å høre på musikk, men musikk var litt sånn, det var litt for mye å høre på musikk og studere.
0: Ja,
3: så da fant jeg en mellomting, så da ble det det.
0: I sånn eksamens- og bachelorperioder og sånne ting, at det er sånn at jeg må høre på noe for å holde meg konsentrert, men lyrikk og tekst bare drar meg inn i det universet på en måte. Sånn
2: ambient musikk streams bare skyrocketet med en gang det er eksamenssesong. Jeg utvikler en Brian Eno-fase i første året på studiet jeg også. Så.
0: Jeg har akkurat samme opplevelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Men sykt kult, vi skal få høre på litt ambient fra bandet How to Disappear Completely. Denne låta heter Even as a Shadow. Vær så god.

0: How to Disappear Completely med Even as a Shadow. Og her snakker vi virkelig ambient. Vi er virkelig ambient land med den der.
1: Kjempefin.
0: Selv så tar det meg bare rett inn i sånn Skyrim-setting. Sånn, jeg føler at det her er lyden som vil komme hvis du har vært lenge nok i en hule i Skyrim. Du bare går rundt og plukker mynta og slåss mot Draugrs.
2: Ja, jeg synes det er litt sånn deilig musikk, fordi det er bare sånn, jeg føler for meg selv, så er det sånn hjernen min blir sånn stille av det.
1: Det er veldig sånn musikk man kan associere veldig tungt med et sted og time and place, liksom. Det er veldig sånn filmmusikk. Ja, for når jeg er glad i å høre på litt mer ambient eller instrumentalmusikk, så er det sånn, det bare setter meg til et sted. I hvert fall hvis jeg sitter på tog eller noe sånt, så er det her sånn perfekt for å bli det bare sånn soundtrack til det jeg ser ut. Nattogmusikk.
0: Ja, det er veldig sånn i scenesettene. En av mine favorittvær det kan være ute, det er tåka. Fordi at det føler jeg i scenesett alt. At Absolutt. Alt blir liksom en scene. Yeah. Og det er på en måte det samme forholdet jeg har til ambient. At det er, som du sier, veldig... Det tar deg til et veldig spesielt sted.
1: Absolutt. Og det er, ja.
2: Det er så passende, ja, når man sitter der og ja, skriver en bacheloroppgave, det tar deg til et annet sted, du heller vil være ute i tolka.
1: Sant.
0: Og den her er min låta, den tar meg rett tilbake til biblioteket Sofus Bugg. Enn dere da, Alva og Simone, fikk dere noen assosiasjoner av dette?
3: Det er veldig det her, jeg også hører på det her når jeg skal liksom hyperfokusere på noe. Og da er det gjerne bare om og om og om igjen. Sånn samme. Men det gir også veldig sånn gå hjem sent på natta. Og det er liksom helt mørkt og ja.
1: Absolutt.
4: Ja, du sa jo Skyrim, jeg tenkte på Silent Hill, den gamle hvor han løper gjennom tåken.
0: Ja,
4: det var veldig,
0: men det føler jeg, det blir litt nært. Så der har du det, ambient, er det musikkens Ritalin, eller er det musikkens sedativ? Det tror jeg
1: kan variere. Spørs hvem du spør, tror jeg. Ja. Men det skal også sies noe med at ambient musikk kan fort bli utrolig kjedelig også, hvis man... Ja. Men her var det stemningsfullt nok, og nok som skjedde, og tydeligvis at nok innsatt har blitt puttet i alle elementene, til at det føles ut som det du blir liksom, hvis du velger å følge med, så har du noe å følge med på også. Det er ikke bare noe som har satt på en sånn pad og så dratt. Og så.
4: Ja.
0: Vi skal høre litt mer musikk, og nå, Jonathan, så har du med deg et band fra Trondheim. Fælaren.
1: Fælaren? Det er vel Fælaren, tror jeg. Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker.
0: Den låta her, Skekkent. La oss høre på den.

0: Feleren med skekkent. Yeah. Deilig, hva kaller man det her egentlig? Er det folkeprogrock?
1: De kalte seg folkgaze, tror jeg var greia på.
0: Folkgaze.
1: På det de sa på nettsida si i hvert fall, eller på Instagram. Utrolig fin stemningsfull musikk da. Vi er igjen på tåkegreia som vi var på i sted. Har du tåket stemning her?
0: Tåketung sending. Ja, og så ble det jo, så tok det seg jo ekstremt sånn opp i tempo på slutten der, med noe taktskiftet, og så ble det helt sånn Welcome to the Jungle på
1: veldig isbred først, og så var det plutselig tok det seg opp. Men skulle si det minne meg om tidlig Verve, The Verve, tidlig på. Da var det en sånn seig sånn ekomaskin-fustrock. Som det her, og det var dritkult, for den ble litt pop etter hvert da. Det var samme stemning, veldig kult.
0: Ah, feleren, du feleren.
2: It's from the drum. It's from the drum.
3: We're taking over. Bratrum is at Radio Nova.
0: Yeah, her i Bratrommis så skal vi ta turen fra Trondheim og til Balkan, mer spesifikt Slovenia. Stian, det er en band du har med deg.
4: Ja, Balance. Det er et band fra Slovenia som spiller litt sånn der postpunk, kunstpunk. Mm. Og så har jeg fått litt inntrykk at de driver veldig mye med sånn der visuell kunst, så blir det vanskelig å vise her men på radio, men ja, det virker som det er liksom et tett miljø der borte da.
0: Ja, så anbefaler du å sjekke det ut da.
4: Veldig, ja. veldig
0: kult. Denne låta den heter Dva Prekata. Hva betyr det?
4: Utifra Google Translate så betyr det to rom.
0: Ja, dva, to, det kan stemme. Ok, spennende. Vi skal høre på Balance med Dva Prekata. Her kommer det.

0: Det var bandet Balance med Dva Prekata. Wow, to rom. Det ga veldig følelsen av to rom. Det, for meg så ble det veldig sånn kirkerom. Det minnte meg veldig om sånn chanting og sånn. Nesten en litt sånn østlig kirkelig tradisjon, måte. Mm.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror de kalte seg selv Bunker Pop.
0: Ja.
2: Så det gir meg litt sånn der, ja, stort rom og romklang.
0: Ja, ja. Bunkers Pop.
3: Det var fint. Jeg likte den.
1: Vi ble dratt veldig tilbake i tåka.
3: Ja, enda mer tåke.
0: Igjen.
3: Tåketimen på bra tromis her.
0: Ja.
3: Herlig. Kjempestemningsfullt da. Utrolig fin låt.
0: Jeg føler, nå skal vi bare sånn, vi skal over i noe helt annet. Vi skal tilbake til Sverige. Og til en av mine favorittband. Ja. Faktisk, men det er du som har dem med i dag, Alva.
1: Ja, Cockhouse. Det er jo et svensk band. De omtales som eklektisk elektronisk, som jeg føler er veldig beskrivende. Men de har sluppet en ny sang nylig med artisten Natalia fra en gruppe som heter Loverskit, som også er en svensk gruppe.
0: Ja, hun featurer også på sporet Alhambra fra den siste platen deres, som kom ut i høsten i fjor.
1: Ja.
0: You're Crazy and I Love It, som var en av mine favorittplater i fjor. Da. Det jeg elsker med Cockhouse er jo at det på, en måte, på alle mulige måter så er det punkmusikk, men det er i et nytt format på en måte. De har tatt med punken inn i datamaskinene sine på en måte.
1: Jeg er veldig enig. Og jeg synes det var så gøy, fordi når jeg leste bioen på Spotify så sto det bare I have listened to this to the music and I will not be buying the CD, og så fra anonym fan. Og det, ja.
0: Ja, jeg tror hvis jeg ikke tar helt feil, så har Cockhouse spilt i Oslo hvertfall, tre gang.
1: Ja.
0: Og jeg har klart å få med deg med de tre gangene. Det var fire ganger. Jeg har sett tre av de fire gangene. To ganger på Bylarm i fjor. Og så varmet de opp to kvelder for Honningbarna i november, når de spilte på Rockefeller.
1: Ja.
0: Og da slo jeg faktisk av en prat med dem. Og så var jeg sånn, hei, jeg så begge, for jeg var og kjøpte merch hos dem. Og så var jeg sånn, jeg var så begge konsertene på Bylarm. Og så var jeg sånn, du måste være den største norske fanen. Så det er jeg veldig stolt av å kunne.
3: Offisielt den største norske fanen
0: av Cockhouse. Ja. Men jeg har et problem.
1: Ja.
0: Og det er et dritkult problem å ha, men det er likevel et problem. Og det er det at Cockhouse skal nå den 8. oktober, hvis jeg helt tar helt feil, så skal de spille i Norge igjen. Men på Svalbard!
1: Svalbard.
3: For sikkerhets skyld.
1: Det er helt crazy.
0: Så jeg får ikke sett dem. Jeg har rett og slett ikke råd til å dra til Svalbard.
1: Nei.
0: Men jeg skulle så ønske, jeg har lyst til å dra til Svalbard, så jeg skulle så ønske jeg kunne dra dit og se det, og oppleve det, og si sånn, jeg dro til Svalbard for å se Cockhouse. Men frykt ikke, kjære lytter, fordi at vi har en i redaksjonen, han Tobias, har kjøpt billetter til Svalbard og skal på Cockhouse den 8. oktober og skal dekke det for oss.
4: Yeah. Oh, wow.
0: Så det gleder jeg meg utrolig mye til å høre mer om.
1: Ja.
0: Mer Cockhouse. Nå kommer Cockhouse med låta Doink.

0: Du hørte akkurat Doink med wow, wow, wow, wow, yeah, kake.
1: Jeg synes det er så sykt kult når den synten kommer inn. Det er bare midt, sånn mot slutten av låta, ja.
0: Det er så godt sånn. Ja.
2: Jeg synes eklektisk elektronisk hørte som en litt sånn non-deskriptiv sjangernavn, helt jeg hørte, og det var helt korrekt.
1: Ja. Ja.
2: Det var straight up. Eklektisk elektronisk det var.
1: Ja.
3: Så crispy.
1: Ja, og de har så mye sånn crispy lyd da. Mm. Det er det.
2: Veldig sånn ASMR-produksjon på gang.
0: Ja. Ja, i den på den nyeste platten deres You're Crazy and I Love It, så har de også sånn, det er to ganger der de sampler sånn Super Mario. Der en gang sampler de sånn Mario Kart, og så er det bare masse sånn Mario-lyd da. Det er veldig sånn i den digitale verden.
3: Ja.
0: Kult. Ja. Hvis dere hører oss på Svalbard, gå og se Cockhouse den 8. oktober.
1: Ja.
0: Ah.
4: Bra! Trommis! Bra! Trommis!
5: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Jeg begynner også snart å hyle, fordi at vi har kommet til slutten av sendingen. Tusen takk for at dere har vært med meg hele den veien her gjennom den siste halvannen timen. Hvordan synes dere selv det har vært?
2: Fantastisk.
1: Veldig gøy.
3: Så gøy.
2: Veldig gøy.
1: Så mye kul musikk.
0: Ja. Det har vært utrolig variert i dag.
2: Stort spenn og mye bra. Ja. Bare bra, egentlig.
0: Men kjære lytter, bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort Kanal, kanskje Oslos kuleste radioprogram. Og i dag så er sendingen deres titulert Fem sjangere fra Portugal, der de skal høre på dub, impro jazz, avant rock, ambient og noe mer portugisisk toner. Så det tror jeg blir veldig utrolig spennende. Men aller først så skal vi høre fra Sivil Polis, som faktisk kommer fra samme Stockholmsmiljø som Cockhouse, som vi nettopp hørte på. Og Sivil Polis er litt sånn i samme gata, og lager litt sånn iMac-punk. Denne låta, Clown, er nok litt mer i den poppede gata, men igjen, men så hører du også på en måte innflytelsen av punk. Mye datamusikk. De påstår i hvert fall selv å ha over 200 medlemmer i bandet. Og jeg har mine tvil om hvordan det fungerer i praksis, men de har også litt sånn anonym identitet, ja. Så det er vanskelig for meg å avkrefte om de
2: 200 IMAX da?
0: Ja. Samtidig som at de er et band, så er de også et slags sånn kunstnerkollektiv, og har hatt sånn opptredende der det har vært performance og musikk i et døgn for å unngå å feire den svenske nasjonaldagen. De har også startet sin egen strømmetjeneste som heter Sivil Radio.
2: Wow.
0: Og på Sivil Radio der må du skrive månedslønna di i 1000. Og så betaler du en tusendel av lønna di da. Så hvis du tjener 40 000 så koster det 40 kroner. Tjener du 20 000 så koster det 20 kroner.
1: Oi.
2: Wow.
0: Og da går alle strøminntektene til til bandene da. Problemet er jo at det er jo ikke så mange som bruker denne strømmetjenesten da, men poenget deres er å vise at det er mulig. Og sånn vil du med 1000 lytter da kunne få en helt all right månedsinntekt fra musikken din da, på en måte. Så det er jo en stor fuck you finger og et motsvar til den andre svensken Daniel Ek sitt strømmeselskap Spotify. Ja, de medvirker også på den forrige Cockhouse-plata på en låt som heter New Music Friday, som vi hadde i stund A-lista her på Radio Nova. Mesteparten av musikken deres distribueres også gjennom Sivil Radio, men nå i forkant av det jeg tror er et kommende album, så har det kommet noen singler ut på Spotify og andre strømmetjenester, blant annet, hvis man ikke har tilgang til Sivil Radio. Da. Men det er jo absolutt en investering som man kan stå inne for da. En tusendel av månedslønna. Det her er i hvert fall Sivil Polis med låta Clown. Tusen takk for at du hørte på. Vi har vært bra trommis. Jeg heter Augustin. Her i studio er jeg med
3: Simone.
2: Johansson.
1: Alva.
6: Stian.
0: Ha det bra!
6: Ha det!

kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: har noen medisin.
1: Ditten dein.
2: Øy, hva faen skjer, brore?
0: Faen, jeg får ikke puste.
2: Bare for å legge et lite vers her, for faen.
3: Shit.
1: Yo.

så mange brødre tok the wrong way. Ikke sagt til meg da jeg hadde noe.

People, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.